0: o tōku kraua. I mea mai kia mātou ana mokopuna. Kia kaua mātou, e tai atu ki te kapa o Wahirere, kia tai atu taku tuakana. Ki reira i te timatanga, nā te mea taku tuakana, i tipu i te kāinga.
1: Ah, kia ora.
0: Nā reira, e whakapai ana mātou i te whakaaro tōku kraua ma taku tuakana, e para te huarahi.
1: Mā koutou, hei whai mā koutou.
0: Nā te mea, he kanohi ki te a ia. Engari anō mātou. Nā reira, i te wā, i mutu au i te kura tuarua, i whakaaro ai, akuni pā ka kuhu atu ki te kapa o te Wahirere. Engari kāre anō taku tuakana kia kuhu, nā reira kāre tērā.
1: Ka noho koe ka tatari.
0: Ai, kāre i whakaitia. I kia pono anō te kōrero, i te whakaaro hoki. Nā te mea tērā te wāko, te kapa o tū te wake, taku tino kapa no te whānau panui. Anā i te whakaaro hoki au, kia kuhu atu ki te raonga kapa. Engari te mutunga i te wā i āhai au, te kuhu atu ki te tahi kapa kōtike i a te whānau panui te whiriwhiri i
1: Warātou kaihaka.
0: Ai, nā reira, i wai maria hau, i tētahi tokorua mātanga kapahaka nei, ko te wāta tamepōra o ko te aroha papa. Ko raiwa ngā kaiako o akutungāne i rītana, i te kura o rītana. Nā raiwa a hau i pōhiri ki te kapa o whāngārā.
1: Nā ko pūmau mai i taua wā, ki tēnei rā.
0: Kono, me pūmau. Taku waimari e hoki ki te nohotahi, ki te rā kapa, me te whānau o kona, ko tino tangata whenua a hau i au anō. Ki reira, anō he uri no Ngāti Konohi a hau.
1: he uri whāngai pia, patai ki anko tī.
0: Koina taku kōrero. nā ka kuhu atu ki roto o Whitsireia, te whare o Whitsireia i whāngara, i tau taku mauri, i rongo i te aroha o te iwi kāinga, nā te mehe kaha ngā kuia kuraua ki reira. Ko rātou te mea kā poipoi, kā morimori i te hunga i reira.
1: Ka whāngai ngā kōroro i ngā pūrākau, hei waiata mā koutou, hei haka mā koutou.
0: Koia, nā i tino rongo taku ngā kau i te ātāhua o tērā pā, o tērā iwi, anā kua noho atu au i reira. Nā, kia mohio mai koe, i timata mai hoki aku tungāne i te kapa o whāngārā.
1: Oi, i a rāwe, tatari ana mō tō koutou i tuakana.
0: Anā, ka tai te wākia kuhu atu taku tuakana ki roto i Wahirere, ka heri atu i a taku tungāne a tame i te tuatahi. Nā te mea ko ia tēnā e kawe ana te ingoa o tōku kraua. Nā, ka timata tēnā, ka haere atu hoki a tātana, ka whai atu ko te pōtiki a Hāmiora. Nā, ki reira rātou e noho ana, kei whāngarā tonu au e noho ana, mō ake tonu atu.
1: Haere ake nei, haere ake nei. Nā, i pēhea i te wai e tū ana koutou ki te whakataitau? I te mea,
0: He uaua, nā te mea, ko au ki roto i taku kapa, ko au te tangata ka whakarite i ngā rangi, i ngā orohāpai mō ngā waiata. Ko te mea wai maria pia, ko au kāre au e noho ana ki te kāinga, ko tātana rau, ko tamea anake e noho ana ki tūranga, ko au ki tāmaki. Nā reira, ka mutu ana te wānanga, ka haere ki te kaitahi, ko kōrero mātou, ai, pai ngā wānanga, ai, tutuki pai ngā mahi, anā, ka waiho i ko. Ko te mate nui pia, heri te tonu taku heri atu i wā rātou tamariki, aku i rāmatu ki te wāranga.
1: Oh, no reira, ko rongo rātou, ko ako katoa i ngā waiata i ngā titona.
0: Ko rātou pia te hunga, ka whakaputa i ngā waiata i mua i te putanga atu ki te iwi katoa. Me taku, oe, tūri. Hoi anō, he tohu pai tēnā.
1: Nā, i tino maramai, ina tēnei au te kapahaka, ai, engari te kapahaka whakataitai.
0: Ai.
1: He tikanga.
0: Ai.
1: He tapu. Ai. Nā, i waimari au i tāmaki nei, i pōhiritia au kia whakāhuatia ngā mahi whakarite.
0: Oh, rawe.
1: O tēnā o ngā kapa o tāmaki. Anā, ko tāku ki taurangi atu ki a rātou, hei, i te haramai au ki tō kapa, e kore au e whakātu i tētahi whakāhua, ki kapake, e kore au e paku hamumu ki kapika. No reira, ka haere au ki tētahi, ka haere ki tētahi atu, wāhi pātai e, tītaha mai wetahi, hareo mo te kororo. Engari, me pērā, hei, tiaki i te taha whakataitai, ne?
0: Me te aha, nā te mea mena he tūranga matua O, e hara i te mea tūranga. Mena he tūranga tautoko hāpai rā.

0: nei, tō ki roto I tō kapa, mena ka puta tētahi kōrero e me ana a kāre, kua rongo kōrero a hau, you know.
1: Yeah.
0: Kua kore pia koe e tiaki I tērā tangata. I roto I te ao, nā te mea he whakataitai. Nā reira ka whakaro, I wānanga mātou kua kutu ngāne, ka pēhea tā mātou haumaru I a mātou ano. Kia kaua mātou e raru,
1: I runga. Te kau e riro mā te whakataitai koutou e patu I a, koia, I a koutou ano, ne?
0: Koia, I runga I te nui hoki o te whakataitai.
1: Ai,
0: ne?
1: He nui ake pēr te whakataitai I Wainganui a koutou.
0: Ai,
1: tēnā I te whakataitai I Wainganui ngā kapa, ne?
0: E mea ana koe, nā reira, I whakarite kawa mātou.
1: Ai.
0: Ne? Kia kaua mātou e kōru. I ngā wā o ngā whakaharatau mō ngā tamararo, ngā whakataitai tamararo me ngā whakataitai matatini. Ia te wā kā wānanga, ka haretahi, ka haretahi, engari ka wehe atu mātaki wā mātai wānanga. Mena ka whai wāhi mātaki te noho tahi ki te kaitahi, ko te kawa kia kaua e kōrero mō ngā...
1: Mō te kapahaka.
0: Mō te kapahaka. Me engari me kōrero mō kaupapa ke atu. Ki reira kia kaua hoki te kōrero e... Nā te mea, kei te mōhio te iwi, he whānau mātou.
1: Ai.
0: Nā reira, mena ka puta he kōrero, kei te mōhio a whānga rā ki ngā waiato o Wahirere, ka ko tahi atu te hunga ki ngā Tuari Brothers. Ne, nā te mea, kei te mōhio rāta, he hono ngā Tuari Brothers ki whānga rā.
1: Ai, ki reira.
0: Ne? Nā reira, i runga I tēnā...
1: Me ata tiaki koutou ia koutou.
0: Ia mātou anō.
1: Me te tiaki hoki I te mana o ngā titonga.
0: E mea,
1: o ngā waiata, o te rākapo, o te rākapa. Kia noho motuhake.
0: Ai. Ki te kore e kua, kua ahua panoni o ki whakaro ki te ao whakataitai e nei rā nei hui anō.
1: Panoni pehea nei. E mea nui kia kōrerohia tēnei I te mea ki aune. Harau I te kaihaka. Kaihaka whakataitai. Pai ki au te haka, pai ki au te waiata. Engari, nā te ahua o aku mahi e kore au e whai wāhi, e whai wā ki te haere ki ngā whakaharatau no reira. Kāre anō au kia paku pā ki te rataha. Engari, I au ka kite I te wā, I te pānga mai o te kōwhiori, ka tū ko ngā haka ngahau. Me te tāhua o wera, ka kite ko ngā pakeke, ngā tamariki e haka ngā tahi ana. Ka kite I ngā kapa motuhake nei, tarātau tū he ngahau ake.
0: He ngāwari, ne?
1: He ngāwari, he here kore. Ki reira, I tino kite au, anei pēr te wairua o te kapahaka I wawata tia ai e ngā mātua, e ngā tūpuna. He whakangahau, te mahi. Tuatahi, me te kawe I ngā kōrero, I ngā pūrākau, I ngā mātāpono. No reira, I kite au I tērā me te whakaro, he tino taonga tērā. He taonga hoki te whakataitai I te mea ki au nei, mā te whakataitai, ka pana, ka koke, ka whanake. Kia angi tū, no reira, he painga tō tērā, engari, he painga hoki tō tēnei, ne?
0: Ai, koe nā te take ki roto I a mātou I te tai rāwhiti, ka he tamararo, he ahurei tamararo I a tau. Ne, a harai te mea ko te whāinga mātua, ko te matatini.
1: He whakanui tā koutou iwitanga.
0: Koia, ne? Kamutu he tamararo tamariki, he tamararo rangatai, he tamararo pakeke, ne? Junior, senior. Nā reira, he rite tonu tā mātou, whakatū I tētahi kaupapa pēnā I a tau.
1: Ne?
0: Hoi anō mo te taha ki te whakataitai. Ko taipi au ki te kaumātuatanga.
1: O te rua te kaumārima.
0: O te rua te kaumārima. E whakaro ana kia iri I taku piupiu ki runga engari.
1: Te mea whakataitai nei.
0: Ai, engari, ko taku kapa kāri te whakai ki tēnā nā reira kā koke tonu. Hoi anō, he hua noiho o taku rongo, ko te mea tino pārekaraka ki au, ki roto I te ao haka, ko te kite atu o te whanaketanga o tētahi tangata. Ai. Ki roto I ngā mahi.
1: Puta I tana anga e tū rangatira I te ata amira.
0: Koia.
1: Tū whakahihi o koutou kororo nehe I o koutou tupuna.
0: Koira te mea tino pārekareka ki au. Ai. E hara I te mea me tū ahau ki runga I te ata amira e rongo wai te rā pārekareka. Hoi anō, ki roto I a whāngara o takumatua keke ankuti. Ne, he ringatoi ia. Nā reira, ko te ao e harai tima kā noho I te pauaka, ne? Nā reira, kei te iaia e parāna I tētahi huarahi, Kāra ia i te haere pēnei, i te haere tōtika, ne?
1: Kai te haere pēnei, ai, ke?
0: Ka ki te, i tētahi mea kā hua, ū, ka pai tēnā, ka haere ki te whāwhā atu ki reira, ka haere ki te whāwhā atu ki kō ki hiarā nei. Ne,
1: e ki te miharo o te rāhua ona, ne?
0: Oh, pono. Ne,
1: tuahanata nei.
0: E mana koe, nā reira, ki roto i te ao whakataitai, he āhaitanga hoki, o te hura, he hapea kei tū ei tēnei au e mapara. E pai ai te whāwha, te rongo ai rānei, kao rānei, he reka tēnā, kao re rānei.
1: Yeah. Kawa, waihoti rā.
0: Oa, ko te mea nui, i toro atu. Nā reira, koe rā tētahi o ngata hapai o te taha whakataitai. Kaimatū tērā āhuatanga te whakataitai i tino ki te au i ngā tau i whakaihu waka mātou. Ko ngā wai, me ki pēnau, i ngā tau i whakaihu waka mātou, hei toa, whakaihu waka, koira ngā tau, kāre mātou, i paku aro atu. Ki te whakataitai.
1: I te tū, i te tū.
0: Ai, ko te whakataitai matua kia mātou, ko tēnei, ko te hinengaro. Nā reira, i ngā tau, kāre pēr mātou i kaha whakaputa, i whakaihu waka, ko ngā tau i te aro noiho ki te whakataitai.
1: Mo te whakataitai te take.
0: Ai, koia. Nā reira, arā te tahi āhuatanga pēr kāre au te tino rata ki te ao whakataitai. Engari, kia nei, ko te tangata ka kia kaore ia i te tangata whakataitai, he takunga noiho tēnā.
1: Rukahu pēr.
0: He rukahu nui tēnā, he me whakataitai. Kia eke ai te tangata ki tū anō, kia ki te tonu ai ia tō napitomata.
1: Kei noho hānea nā noiho nei. I tino a tāhua ki au, te hurihuri haere i te matatini nei, i tāmaki nei, me te kite i ngā mata o te iwi Māori e tū whakaihi nei, whakaihi pai nei. Ki hae au i kite i tētahi paku tangata, e hikoi pēnei ana, e huna ana e whakaiti kino nei, ana i āe i tōna ake mana, engari kite au, tamariki mai, pakeke mai, prihimana mai, e New Zealand mai, ina ngā kaimahi Māori o enei kamupene i āta tukua e rātai kia haere ki te matatini. Ata amira, te minenga, ngā wāhi hokohoko, ka kite ko te iwi Māori e tū whakaihi nei i tōna Māoritanga, ata ahua. Nā koeira tētahi o ngā tino hua ne, ka puta i tēnei mea te kapaka.
0: Pono marike, heka mā kua taito ke rau ki eta kureo.
1: Kia ora, kia ora.
0: Ai, me kuena hoki tētahi o ngā take, ka heria aku i rāmutu ki te wānanga, ki ngā wānanga. Nē, nātu mea, hara i te mea ka hare atu rātou ki ngā wānanga, ki wamātai wānanga rānei, ki te ako i ngā waiata.
1: Ka ako, koeno, hara tērā i te kaupapa.
0: Kau ka haere ke rātou ki te prei, ki te piki i ngā maunga, ki te toro atu, ki te whenua. Ko tino wai maria mātou i te momo iang, ko tēnā te mea ko ia tēnā, ka whakaako i ngā tamariki, ne, i etahi wā, ka kohia ngā tamariki, ka kohia e ia ngā tamariki. Ka kamata, ka pai, ako nā mai tēnei, ako weira takumu, ko tīwhana takumu, ka whakaako ia ki ngā tamariki, ngā ahuatanga o te mataora, era.
1: Ke ora.
0: Nā ka hoki atu aku i rāmutu ki te kānga, ka me atu ki tō rātai pāpā tātana. Kau dēr, kei te he tēnā.
1: Anei, kei te kororo a kutu.
0: Ai, koe, koa mea mai a papa tīm, koa inai kē ngā kōrero mō tēnei whare wānanga, ana ka me atu, ka tūpau te pāpā, ne? Ka tūpau a tātana ki ana tamariki me tāna o, me e kore pe awe, te whakahei tēnā mena nā papa dī e nā kōrero. Nā te mea hei ringa toi anoa a kutu, ka waimari e te kapa i te nui o ngā taonga, ka hoatu te iwi ki aia. Nā reira i Waimari mātou i tētahi tau, i tai atu te patu, te kani ātakirau.
1: O, ne?
0: Ai. He patu prāua nei.
1: Ai.
0: I tai atu ki a Ankoti, he rea mai Ankoti ki te marae.
1: Ka āta whai wāhi koutou ki te tūtaki ki tēnei tūpuna.
0: Koia, ne, ana taku i rāmatu te mātāmua taku tungānea tātana, kei te kauea ia i te tahi ingo tēketu o te rangi, he ingoa matua tēnā i te marao te poho rāwari. Nā, ka mea tu a Ankoti ki taku i rāmatu, haramai poi, anei, hiki nā tō patu. Ako, kā re taku iri rāmitu i te paku mārama.
1: Ai, te, i te hiranga i, nui o tēnei.
0: Anā, taku iri rāmitu. Ne, e rā ahuatanga katoa.
1: Engari, he tūhonotanga tērā o ngā whakareanga mai tērā tupuna ki Miharo.
0: Ai, nara, e rā ahuatanga katoa, ka āhai ki te ao haka.
1: Ai.
0: Ne, ka whai wāhi atu mātou. Nara, ira, e harai te mea, ko te tū ki te matatini, te whāinga matu.
1: Nahe.
0: Ne, he nui kē atu ngā hua ki te ao.
1: Mm.
0: Ka pahaka.
1: He hei etahi atu o ngā hua, ai, te ako e ngā kororo nehe, wenei tēnei momo, engari heha etahi atu kua ki te ai, e koe.
0: Ko tētahi mea nui, mō kuake, ko te taha ki te whakawhanake i o whakaaro.
1: Pihia nei. Mo te arotahi? O?
0: Te arotahi, te whakaaro, te auahatanga hoki, mea auaha hoki, nē nā te mea, mō kuake, i au e whakarite ana, e tito ana i ngā rangi mō te kapa, me whai whakaaro ahau ki te whātekau tāngata, e waiata ana.
1: Me taratau, āheinga.
0: Ai, kia kaua ahau e whakaaro ki o kuake pūkinga me taku ake āhei ki te waiata, engan me whakaaro ake ki te hunga whātekau. Ne, nā reira, i etahi wā ko taku mahi, he waihanga rautaki, e pai ai, e eke ai te waiata, me te kapa.
1: Ai.
0: Ne, nā te mea mena ka whai au kia noho mātāmua ko te waiata i tēnā o te kapa, ka ngoi kore ka kore take te waiata. Ai. Nā te mea kua noho mātāmua tēnei i tēnā o tēnei. Ai. Ne?
1: Ai.
0: Ka mutu, koinei pia te tahi tino, koinei te tahi āhuatanga tino matua, anko te kā whakapātaritari ia i ākoe. Ne? Nā te mea te mutunga iho, ko ia te kai ako matua,
1: ai.
0: Kei āia te whakatau.
1: Te kupu whakamutunga.
0: Nā reira, i etahi wāka, ko hare atu ai ki ai, ka mea atu, anko, e kore tēnei eke, nā te mea tēnei, ka mea atu ia, kia, kā rei te whakaiki tēnā, kā eke, ko koe ke, me whai te ara, me kimi i te ara, kia eke ai, mātou katoa.
1: Kia tai tātou, kiko.
0: Ai. Nā te, I aua wā ka pērā ia ka, ai, ka pukuriri au.
1: Kore.
0: Ai, koina, nā te me kāre au i te kite, kāre au i te mārama, i te nui o tāna whakapono mai. Kā tahi kārua, he haho ki te ara, e ke ai te kapa. Engari, i runga i tāna kaha ki te whakapātaritari,
1: ki te wero, hei.
0: Ai, ki te tautoko, ki te whakakipakipa i au, kā kimi au.
1: kā kitea.
0: Kā kimi au, kia kitea, heha te rā ara. E hara i te mea ko au anake hoki, he nui te hunga ki roto i te kapa.
1: He kāhui. He kāhui tōku i tēnei.
0: Ai, nā reira, koeira te wā ka tino kite i te hua o te mahitahi. Ne, kia kaua e noho ko koe anake ki te waihanga i e rā momo rautaki, engari, ko ngā pukenga a tēnā,
1: Kamatiko ko te tirohanga o tētahi, tērā pia ka kite au i tēnei taha, ko koe kite ana i tērā taha, mā te mahitahi
0: ka kitea. Ka kitea, heaha te ara. Nā reira, e rā momo āhuatanga, ne ko te karea te mohio hea tukupi Māori mo te discipline.
1: Te
0: rā momo, ai. Te haka fit, e rā kōrero katoa. Nā te me he rere kē te tangata nakawhiti, tēnā i te tangata nakawhiti ki te haka. Yeah, hakawhiti. Pai tēnā.
1: He manawa roa, ne? Te omaoma, te tarapeke, me te waiata i te wākotahi, te
0: me
1: hakarane.
0: Me te mene, me te e rā o āhuatanga katoa, ne? Kei te kōrero te katoa, te tinana.
1: Ai.
0: Ne, mo te 20 minutes, me kōrero te katoa te tinana.
1: Tainoa ki ngā tuke mata?
0: Ai, rawa atu. Nā reira, te rā momo hakawhiti, he rere kē ki te tangata nakawhiti. Nā reira, ko te momo, nā reira, me mātua whakaharatau, e rā pūkenga. Hei apiti atu ki te tangata kāhaere ki ngā whareha ki whakapakari tinana.
1: Me te ako i ngā pūkenga reo, ne? Ngā pūkenga waiata.
0: Mm-hmm.
1: Ka āta aro koutou ki ira?
0: O, ai, nā te mea koutou kākua.
1: Ai, mākutu ki.
0: Oh, ka rai te hea ki hoatu te rautaki.
1: Kau e hoatu rautaki. Hoano, he mea nui kia taenga reo tika ki tērā taumata, ki tērā taumata, ne?
0: Ai.
1: Anā kia mahi tahi ngā oro hāpai.
0: I ngā wā katoa kamatsu, i tino rongo i tēnei o ngā matatini nā te mea iahua. Whātau? Kāre...
1: E wainga.
0: Ai, kāre ngā kapa i tū. Nā reira, i roto i e rā whātau, kāore te kapa, kāore ngā korokoro, kāore te tinana o te kapa, kia kāre rātau i waia.
1: Ai.
0: Ne, ki te whakamahi i ēnei mea, nā reira, i ngā oānanga, i te wānanga tātai tūrua, i tere whango-whango ngā reo.
1: Ai.
0: Nā te mea kua roa e whakamahi ana i wā rātau reo. Kā mutu, ko te taumata, te range rānei, o te kapa i heke.
1: Oh, ne.
0: Ai.
1: Ki tō ngā tau o mua.
0: Ai. Nā te mea kāore i āta whakamahi. I tērā...
1: Pene ki ngā ua-ua, ne?
0: Ai.
1: E orite ki te kore e whakamahia.
0: Ai, kā ngoe kore, ne? Nā reira, i te whakarau, ka pēhea taku whakawhanake i tēnei kapa a waiata nei, i te tekau wānanga. Ne? Nā te mea koena te ture anko te, kia tekau anake ngā wānanga.
1: Te hei pirai, mohena?
0: Oh, nā te mea kua poke a te tagatara.
1: Te kaumara, kare ana wikene.
0: Engari, i tō atu i tēnā, ne, e harai te mea ko te kapa haka te kai, te ao, te pō, mā te kapa. Ne, he whānau tonu wā rātau, he mahi tonu wā rātau, he kaupapa anō wā rātau. Nā reira, he whakaaro nui hoki tēnā. Engari, i roto i te kau ānanga, anei ahau e whakaro ana, heka mā, ka pēhea taku whakawhanake i tēnei kapa i te kau ānanga, me te aha kua whātau e whakatā ana. Nā reira, ai, kua...
1: Pre-season?
0: Nā, koena ngā momo āhuatanga me āta whai rautaki mātau, me whakangungu tonu i te kapa, ā waiatana, nā te mea tā wā mātau, Tā mātou wānanga tuatai tuarua tuatoru, i wānanga mā te Zoom.
1: Ia, i pēhea tērā.
0: He uaua.
1: He uaua i te mea, ka pai pēr mena he kaufau noiho te mahi, ne?
0: Ai.
1: Engari mo te tai te waiata ngātahi e, te Zoom.
0: Wow, koia, ne? Nā.
1: O, i whairaitaki rā, ne? He uaua te waiata i te hari huritau mā te Zoom, i pēra mātau i te wā o te noho moa.
0: Koenei pia i te wā i noho, i te wā o te kofeori. E hara i te mea i mutu tā mātau wānanga. Ne, ko anko te i tēnā, toro atu kia mātau. Me whakari te mātau, mō te tūpono, me wānanga mā te huitopa mātau. Nā reira, koutou, te hunga kai hāpai, te ohu matua. Ko koutou te hunga ka whai i ngā ara whakari te rautaki, kia pai ai te kapa, kia pai ai te ako i te kapa mā te huitopa.
1: Wow.
0: Ani piki kukwete mea ka noho ki te opau ka whakātana, nā reira, mau.
1: Mau tira.
0: Me tāku, he rere ke te pauka whakāta ki te huitopa, hoi anō. Nā reira, mo te rua taupea mātau e toro atu ana ki ngā kamupene e rā ahuatanga katoa ki te ai, e ahai ana tēnei. E ahai ana tērā. Kamatu te nuinga o taku kapa he kaiako. Nā reira, kua waia rātau ki ngā momo.
1: Ngā mahi...
0: ko te Google, tātara, era.
1: Classrooms,
0: nā reira, ko koeira te tahi ara, ko te teams te tahi, enei momo hanga rau rereke katoa, i ātaruku atu mātou ki te,
1: he hapea
0: te ara. I whai rautaki mātou, i etahi wā, ai, tino pai tēnā rautaki, i etahi wā, kāore tino pai. Engari, ko te mea nui, i ruku atu, i kite mātou, ko ngā mea i pai kia mātou, ka pai. I pupuri, ko ngā mea kāore i pai, oh, if you are. Kia tai ki te wā e nohotahi ai tātou, ākanohi anō.
1: Nā, no reira, he nui ngā āhuatanga i rereke i te wā o te kōwhiori. Wā tātou āhuatanga mahi, wā tātou āhuatanga hui a whānau, e hia ke ngā huritau huitopa i te rā wā, i te mea te tai te tangata te nohotahi. I rongo koe I te rere kētanga o te āhua nohotahi, o te whānau o te kapa I muri I tērā, I te mea, he āhua roa tērā ka noho moho ao?
0: I kao.
1: kore kore I te hiakai te iwi ki ki te nohotahi, ne?
0: Ai, engari I... Ai, koe nā te mea I kaore I rereke, ne, ai, ko te hiahia kia noho tahi. Ko te mea I rereke ko tā mātou āta, ai, I āhua tūpato tō mātou hoki atu ki te pā. Nā te mea ki roto o whāngara, ara, kei reira te hunga
1: ngā
0: pakeke.
1: Ngā kaumātou kuia,
0: ne, nā reira me āta whai whakaaro mātou. Kia kaua pēr e tere tō mātou hoki atu mo te tūpono. Kā raru te pā. Nā reira, I āta hoki atu. E hara I te mea, I kotahi atu. Kātahi kārua. Pēnei ngā kapahuri te motu, ne? I kāre kore I whakarite rautaki COVID.
1: Mō ngā mahi katoa.
0: Mō ngā mahi katoa.
1: Mō ngā hui ngā katoa. COVID plantai, rautaki kōwhiori.
0: Ai.
1: Me pērā kātika. Kamitu. Nā ne, kei te whakaro, tēnā pēr ka puta mai anō tētahi āhuatanga pēra, he pai nā ka ako tātou I ngā rautaki I aenei ni.
0: Koia. Kamatu, nā te mea he nui te hunga I te kapo o whāngara kāre noho ana I te taira whiti. Nē, āhua toko whitu pia mātou I tāmaki, toko ono pia I kirikiriroa, toko whāpea I pōneke, he nui mātou, ngā taurahere. Kāmutu I te kāinga ia wiki ka whakatū he whakaharatau, mo te rua toru haurapea. Nā reira, ki reira hoki whai wāhi atu te kapa ki te nohotahi, kua kārepea I noho ki te marae e tai wā. Koeira te tahi ara I whai wāhi atu.
1: I whai wāhi tunu.
0: Ai. Kāmutu, ko te painga pea o te noho moho ao, ahakoa I noho tawhiti mātou I a mātou anō, I nui ake tō mātou whai kia honotahi māte huitopa. Nā reira...
1: Nā te moke pia.
0: Ai. Nā reira, I runga I tēnā I tino whai wā ki te noho, ki te aro atu, ki etahi kaupapa, I tua atu I te kapa. Ai. I te kapa haka. Ne, I tino... I tino tautau I te ahi whitawhita.
1: Ka koe.
0: Ai, I tērā noho moho ao, me taku ahua ohorere ki tēnā hoia, no? Ai, koeira pia te ātāhua o te noho moho ao, o te kowheori.
1: Koeira tātate mahi ne he whai i te hua I roto e ngā mahi katoa, ahakoa he pehitanga, he uewuatanga.
0: Ai.
1: He hua tonu kei roto, ne?
0: Ai. He, pena I a Māui.
1: Uri o Māui. Nō reira, mai te ao haka, kua hau atu koe koutou ko Tūngāne ki tēnei ao o te whakāri waiata, whakapaupākihi. Kua rō mai mo te kaupapara. He hei I tapaina ko tērā ingoa, anā he hei ruku ai koutou ki tērā ao?
0: Nā, mātou ko aku Tūngāne, I tipu mai ko te haka, te mounu, ki a ko ai mātou I tō mātou ao Māori, engari ko te ao pūoro, ne, ko te ao waiata.
1: He kau waiata katoa koutou.
0: Ai. Mātou kato ko aku Tūngāne I kuraina ki te tahi kura ako I ngā pūoro Pākehā, nā reira. Aere matau taku pakeke ka timata ki te ako ki te prei te whira. Taku Tūngāne a tātana ko ia te clarinet me te saxophone nā, classical instruments, ne? Tame ko te cello te trumpet ko hāmiora te kaiwai a tānake I haria ki ngā choirs anā, koena te ao o tōku māma, ne? Nā reira ku roa mātou e noho ana taku whānau ki roto I te ao waiata pūoro, haka e rā akotanga katoa.
1: Kei roto I te toto.
0: Koia. Tō narima tau ki muri I mua I te kowheori. I te moke mātou ko Kutungāne kia mātou anō. Kamutu ko Hāmi ora I Dubai I te rāwā.
1: Mahi waiatana?
0: Mahi waiatana. Me te whānau Webster.
1: Ka poe.
0: Ana. ka hoki mai a hāmiora, ka i taua wā i te whakarite mātou i mātou ko māua ko hāmiora me te tahuhunga e ki ana ko te kākano, nā ko te kai hautu o tēnā o ngā kōpaki waiata a te kākano, ko hāmiora, ko pere, ko makaira, ko mere. Ana ka puta mai tērā kōpaki puoro, ka puta hoki i au kutungāne a tana rā ko tame te tahi waiata, ko whakatoa te kākano. Ana re, i timata tā mātou koke ki roto i tērā au. Tā mātou koke ki roto i tērā au o te waihanga, o te waihanga kōpaki puoro. Tērā ahuatanga ki te kē mātou i tō mātou māma, i a mātou e tipu ana.
1: Ko parainga, ko parangia te huarahi.
0: Ko ia. Nā reira, ka tau ki te tahitau, ka whakaaro mātou, heka mā, kua roa mātou, aha kua tō mātou tino hia hia kia mahi tahi, kāre anō kia mahi tahi. Ne, ka whakaaro noiho mātou, kunipa, me whai kaupapa mātou, e pai ai tā mātou mahi tahi anō, e whakakotahi ai anō te whānau.
1: Yeah, ka pai. Ne,
0: i Waimari e hau hoki i taua wā i te... tautoko a hau i oku tino hoa i a orakihi lawa ko Leilani kihi i te wharekura o rākaumanga. Ana i te whakarite a ora rāo ko Leilani i te kura mo te tahi whakāri.
1: Kingi Rauna?
0: Ai, ko, te mea whamiri atu tēnā. Ai. Ana i noho tēnā whakāri, hei whakamiharotanga mōku, ne, nā te mea.
1: Ka kite koe i te āheinga o te rāmo mo toi, ne?
0: Ai. Rawa atu. Aha kua taku kuhu atu ki roto i etahi kaupapa whakāri, i etahi kaupapa e whenumui ai te whakāri me te haka. Ko tēnā whakāri nā te wharekura o rākau manga i tino tēti ki taku ngākau. Nā te mea, ki au nei, kāre he ahuatanga a tāhua i tua atu o te kite atu i tētahi tamaiti, i tētahi rangatahi e kōrero ana mō ona tipuna. Mō ngā kōrero e noho ai ia ki te whenua, kei te tino mōhio ia ki ae anō. Ne, he a tāhua
1: te. Wera ahuatanga ka puta i te kapaka, ne?
0: Ko ia.
1: Taua whainga au i roto i te kapaka, anā kua ki te hoki i roto.
0: I tino rewa taku ngākau i te rā ahuatanga, anā ka hoki ka taku tungāne a tātana, ko tana mātāmua, te mātāmua o ngā mokopuna, ne? Ana, i ki te taku tungāne, nā te mea ko tērā tungāne oku, he tūturu te aitanga hau iti. Ko ia te mea kākaha, no te aitanga hau iti a hau. Ko mea ware ware i a hau. Ko mea ware ware i tōku tipuna, ne? Ko ia tēnā. Ana, ka kite ia i te nui o te aroha o tana mātāmua ki a hau iti, ki tō mātai tipuna ki a hau iti. Ka whakaaro ia. Kei te hiahiau ki te whai ara e mōhio ai te katoa ki ngā kōrero ki a hauiti. Ne, taku tungāne a tame hoake i te whai e i tana tohu pairua i taua wā. Nā reira, ko te mea tino whakahirahira ki āia i taua wā, ko te intergenerational transmission of knowledge. Kōrero tuku iho.
1: Kōrero tuku iho.
0: He kōrero tuku iho. Nā reira, i te whakaaro.
1: Akurara tuku iho rani.
0: I te whakaaro ia ka pēhia. Taku waihanga i te, nā kāmetu he kai ako hoki, ka pēhea taku huatu ki ngā uriwhakaheke i ēnei mōhiotanga, i ēnei wānanga, ko Waimari e ahau ki te mōhio.
1: Ana kia tuku iho tonu i ēnei mātauranga, ne?
0: Ko ia. Ana, ko te pōtiki o te whānako hāmiora, ko ia te mea ko i hare atu ki te ako ki ngā mahi whakāri, te musical theatre, e rā ahuatanga katoa.
1: Ki kunen? Ki
0: Whitireia.
1: Oh, Whitireia.
0: Ki Whitireia i Pōneke. Ana, ka mutu ana i tana tohu, ko tahi atu ki Dubai. Ko tētahi ahuatanga i rongo ia, i kite ia, kāre ia i kite i tōna momo ki runga i te atamira ki te awhakāri. Nā reire, ko tana whāinga, kia whakatū i tētahi kaupapa, e kite ai tōna momo, e kite ai te Māori, i te Māori anō ki runga i te atamira whakāri.
2: Ko te pūkōrero i tēnei rā ko Anipiki Tuari, uri o Tere Anini, taki timu mā tātua waka. I konei ka whakarongo ai tātou ki ngā kōrero a Anipiki Tuari, mo te whakāri reo Māori kōkiri tēnei e rātou ko ona tungāne mo te whakapau pakihi. I kōrero hia ngā piki, ngā heke, ngā tairo, me ngā tainga ki te taumata o Angitū.
3: Kia ora te whānau, ko rei tēnei, utonu mai ki Tautoko FM.

0: キャカハテコーネの
1: トイトコ FM
2: ナファカタイテ
3: イタルワナイタク
2: ワファカタイテシカガオテネイファカタイキモテタガタファイファイピーハウモテタガタカウルイトーナイヒキロトイガマヒオウエラアトゥ
3: エタルワナイタク
0: キャカハテコーネの
1: トイトコ FM。
4: Tō reo irirangi Māori ko te reo takiwā o Tautoko, ka nui taki mihi ki a koe e whakarongo mai ana. I te wā nei, me huri atu tātou ki tētahi kōrero nā te hōtaka wakahuia. Ko tēnei te wahanga tuatahi.
5: Ki te poho o Wairoa, tū ai a taki timi marae. He papakānga ki hai, i whakangau i au i tia i ngā huriparo o Bola me Gabrielle. Mai angi anō te iwi. Nā rauringa, nā ngākau tapatahi, hoki i te ora ai te marae, me ana taonga tuku iho. Ki konei ora anō ai te Māori o te tūpuna whare, mōna i raupi nei i ona pūrākau.
6: Kāri i rongohia te kite ki te mai o ngā manu, te kōri he mai o ngā manu. Kāri he hau. Kāri i rongi tētai paku aha.
7: Tekau marima mita pea te teitei rawa o Gabrielle i a Bola. Nui rawa.
6: Kua haramai ngā mātanga, kua haramai me o rātou pūkenga, o rātou mōhiotanga mātauranga ki tēnei mahi. Hara ko te whakarau o rā ki ngā kōrero, i ngā reo ngā mātua tīpuna o tēnei whare. Ko tāki timu tawhare. O ti rā, ko te rongo tōna ingoa. Ko tāki timu waihirere te tohu maumahara ki a tā tīmikara. Ko era te rongo te ingoa nani. Ko ai, mō i ara, ka karangahia ko tāki timu. Ko tāki timu mara. Ai, kai te tika. O eno, kai roto i te rongo te ingoa nai. Ngā kōrero hitori. Mo te whare nei, mo tāki timu, ai, take mai, tōna ingoa, i take mai tōna kaupapa i Hawaiki rāno, i pikopiko i whiti, te wāhi wehe atua i ngā mātua tīpuna. Ai ki ngā kōrero, te tainga mai o te wakatapu o tāki timu ki tēnei takiwa. I kuhu mai mā te ngutu awa i tau mai ki tēnei pito o te awa.
7: Ka haere tonu mai a tāki timu ka tai ki te awa, ka uru atu ki roto i te awa, ka haere atu ki tētahi wai ko mākea kea te ingoa, ka ū tāki timu ki reira

koutou ngā mātua, tainua kia koutou ngā tamariki mokopuna. Tukuna tō reo kia rere, kia rongonui tonu tō tātou reo rangatira.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pohaturu a waina tēnei me ngā kohinga a wātea, nā te pūtea taunaki a te whānau o Waipareira, rātou, konuma. E wānanga tonu ana te kāwanatanga mō te arotake i te rōpū whakamana i te tiriti o Waitangi. Kā whakako paniake ki ngā hākinakina. E wānanga tonu ana te kāwanatanga mō te arotake i te rōpū whakamana i te tiriti o Waitangi. Ko te aronga matua, ko te ātamāta i ngā mahi a te traipunara, kia kitea me nā rānei me whakarere kē ona a hainga. Kua oti te pūrongo engari kaore anō kia whakaputaina ki te marea. E ai ki te minita whanaketanga Māori i ai kia tama pōtaka, kei te wānanga tonu ngā minita i ngā kitenga o te arotake, a kaore anō kia puta, he whakatau.
1: Tuatahi ha tēnei kaupapa e ngaungau nei a tātou, he kaupapa nui, he kaupapa kaitā hoki. Kei a me te kaura, te minita, te mana whakarite hoki i tēnei kaupapa, engari ai ki te kōrero, kei te kawai atu ki ngā upoko a iwi, me tangata ke, hei āta wete wete hata wā nangatanga hoki mō te kaupapa nei. Kaore anō kia uru ki tēti pire nui ki te pare. Kōrero ki te whare paremata, engari hei tā te kōrero ki te kawai atu ki tangata ki, hei ata wānangatanga mō te kaupapa. Nā reira, tārea te wā.
0: Hei te tua iwa ki te 11 o Noema, kā tua no te hui he kura nā rata, he kura pūkaha ki te whare tapere o te rauparaha i Porirua. He kaupapa kōkiri nā te mana kiwi me te ao rangahau, hei whakakotahi i ngā kai pūkaha Māori, ngā tauira me ngā kai ārahi kia whakawhiti whakaaro, kia ako tahi, kia whakaaweawe hoki i te reanga e pihi ake nei. Hei tā whare hui a Dixon o te ao rangahau, ko te whae ngā matua ko te whakatairanga i ngā pūkenga me ngā mahi a ngā Māori i te ao pūkaha.
2: Ko te mea matua ne, hei whakakotahi i ngā Māori e mahi ana i tēnei ao, te ao pūkaha tērā. Kia mōhio mai tātou he toko iti. He toko iti ngā Māori e takahi ana i tēnei ara. Kamutu, nā tērā huatanga e moke moke ana. Tēnei ao kia mātou. Ko te whāinga matua, hei whakakotahi a tātou anō, kā tahi, kā rua, kā āta wānanga, kā āta mōhio ki te whakapapa o te Māori e mahi ana i roto i tēnei ao.
0: Ko te rā o te pōtitanga o tēnei tau kā tū a te tuawhitu o Noema a kā huāke ngā wāhi taupōti a te 26 o Okitopa. E ai kia minita Shane Jones ko te aronga nui ko te whakapoapoa i te motu ki te pōti mōna ki te pōti mō tōna pāti hoki me te whakatairanga i ngā pānga kino ka huāke ki ngā whānau o Aotearoa i te tini manene ka taimai i tā wāhi.
3: Me manua roa ki te kimi pōti, te rauhi pōti, hoi nana te huarahi mā mātou, āta whakamāra mātou, āta whakātu atu ki te marea, me ne ngā painga kei waino tunu i a mātou, me te mōhio e whakataitai kei te haere, o tira, o tō mātou aporei a winitana, kanui no atu tana taunga ki ngā pikinga me ngā hekinga o te aotorangapū. Ko te me hei maharara mā tātou, ngā upoko o te ao Māori, ko ngā manine. E hea rani mano, rau mano e haramai ana ki konei kimi kāingana.
0: E pātata atu ana te kawairau a maki ki te whakatū i a te henga marae ki tōna anō whenua tupu. Whai muri i te whakaia te kaunihera o Tāmaki Makaurau ki te tuku pūtea e 2.2 miliona tāra te rahinga, hei pūtea tautoko i te kaupapa nei. E ai ki te hea takirua i te tarahiti o te kawairau iwi tiaki, e ai kia tame taratu, ko te whaenga, ko te whakatū i te marae, hei wāhi tāwharau i ngā uri whakaheke o te kawairau a Maki.
4: Ai, ko te tikanga nui, ko te whakakāinga i te whānau. Kia whakahokia mai e o mātou uri ki o rātou pūwhenua. Kia tae ono hoki mātou te whakapūmau i o mātou kōrero hitori. I te whanaungatanga, i te tikanga, i te reo Māori ano hoki. I nā, he nui o mātou uri kāre noho ana i roto i tō mātou pūwhenua ake. Ko te nuinga ka noho ki te tonga o Tāmaki ihia. Nō reira, ko tēnei marae, ko tēnei papakāinga, he mea whakakāinga i a mātou koinā, te mea nui.
0: Ki ngā take hā kinakina, he raru nui kei ngā tamatoa whai muri tā rātou Wikitoria ki ngā South Sydney Rabbitohs. E whā tukau mārima ki te 26 ngā piro whakakopani i te tukinga ki a ngā Rabbitohs i Poihākina i te pō o te hatare kā hipa. A i whai piro a Dallin Wātine Zalesniak a hakoa tana whāranga ki tōna pakahiwi. Nā taua Wikitoria i eke ai ngā tamatoa ki te tūranga tuatahi i te arawhata kapa riki, ae rua anake ngā tukinga o te wāhanga tuatahi e toi ana. Koe a ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: إما هي تركيا كاتشا كاتشا إفاكرة لما كي تريو تاكوا أو تاتكو إفي
1: Ngā whakatatai manu kōrero ārohe mo te tai toke rau, rua mano, rua te kau mā ono, atu I te kāreti o Pumapāria I whāngarei. Mohikara, no te kura kaupapa Māori o Pukemiro, mo te wahanga Rāwhiti I haka.
2: Tahuara, tahuara! Tahuara, ki tako anu katanga tara, whakararo, whakararo, whakararo, tahu atamai, tahu mana, kārea tahu ware ware, mārigi noa te tikahurangi, whana, whana, ana mai te tākia haimi e, hui e I, tai kie. E te pāri o te tai tangarau, e tako tane I runga I ngā takutai e kārera nei te moana. Whakarongo, whakarongo, Whakarongo ake au ki tatangi a te tīra I raka, e tangi ana ki ngā mate a te wā. Nā reira, kei ngā whutu tā raka I te rangi, tako hi a te ara wairua I te onero a tahe, tā tiki te re ngā wairua, ruku hi a mori a nuk tā tiki mana a tāwhi, I reira kei te ake ake ai, haere, haere, whakangara tira. Haru ki a te pā, nei mai te ao, ki a tātou kotau mai I runga I te kaupapua te rā, tēnā tātou katoa. Nā reira e teu, kau I a mai te pātai, kau ai tēnei nā te pai nā te kura kaipa Māori a Pukemiro. Ko whakarara te maunga, ko kiripaka te marae, ko wairere mo ai whāngaua, ko te ngāre te moana, ko pui te rangatira. Ko ngai tūpanga te whare tūpuna, ko ngai tūpanga te hapū, ko ngā tikau ki whangura me ngā pui ngā iwi. Ai mihi ki a kaipapa, nāna tātou whakakotahi tēnei ra. Ngā manu kōrero te tai tangarau, maranga mai. O ki te hau kāenga, tēnei a taumata māho e maunga, e mihi atu ana ki a maunga parihaka, ki te kāri tika torika, o puma pāria, e tū mai nei te tātou nei kaupapa, tēnei te mihi, tēnei te mihi, tēnei te mihi. O ki a kautau aku kai hangawa, e mōhi ana au he mainui tā kautau I tēnei rā, nā reira, tēnā kautau, he ai anō, Me ata whakarongo mai ki aku kōrero, roreka, e whai ake nei. Nā reira e teiu, ko tai te wā kia huri ake au ki taku kaupupu kōrero, ara, ko tōku wā Māori. Me hewa ka taku kaupupu kōrero, e toru ana wahanga. Ki te tau hua te waka, ko ngā mahi waka taua. Ki te wā ngā te waka, ko ngā mahi atāne rare, ahine rehia, ko ngā mahi kapāka. O, ki te keo te waka, ko te reo Māori. Nā reira e teiu, titira mai, whangaronga mai, ia tariga rahirahi. O, ki te tauhua te waka, ko ngā mahi waka taua. I taku tamari ki tanga, I tupua ke au I roto I te awa te waka taua. Nā tāku pāpāhu I whakauri ki tēnei au whakahirahira. O, I au e tamari ki ana, he maha ngā waka haere ki te tāu tōku pāpā, ki ngā whakungungu waka. I taua wā, kaore au tino mōhio, I te tino hirango e nei mea katoa. Ki au nei, he wā noa I hotano ki te tāo tōku pāpā, he oi anō. I au e pakeke hāre ana, I te matau ki te mārama, ki te tino hirango e tamo katoa. Rau ki te whakatau ki, e hara te kutoa I te tō atu ki tahi, e ngare he tō atu ki tini. Ara, e hara te kaha, e I te mea noa te tango tuku tahi, e ngare noa te rau pui katoa. Koe nei te mea I ki te ringo e te wakatau. Me mahi tahi ngā kai hai katoa, kia te rai te waka. Me whakawhiri na ki tētahi, ki tētahi, ā, naka tahi te whakaaroa te rōhu. I ngā wā katoa, karunga I te kaha, a te kotahi tanga I runga I te waka tōhu. Ā, kua.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturua Wainga tēnei me ngā kohinga a Wātea, ngā te pūtea taunaki a te whānau o Waipareira, rātou, komunga. E wānanga tonu ana te kāwanatanga mō te arotake i te rōpū whakamana i te tiriti o Waitangi. Kā whakako paniake ki ngā hākinakina. E wānanga tonu ana te kāwanatanga mō te arotake i te rōpū whakamana i te tiriti o Waitangi. Ko te aronga matua, ko te ātamāta i ngā mahi a te traipunara, kia kitea me nā rānei me whakarere kē ona a hainga. Kua oti te pūrongo engari kaore anō kia whakaputaina ki te marea. E ai ki te minita whanaketanga Māori i ai kia tama pōtaka, kei te wānanga tonu ngā minita i ngā kitenga o te arotake, a kaore anō kia puta, he whakatau.
1: Tuatahi ha, tēnei kaupapa e ngaungau nei a tātou, he kaupapa nui, he kaupapa kaitā hoki. Kei a me te kaura, te minita, te mana whakarite hoki i tēnei kaupapa, engari ai ki te kōrero, kei te kawai atu ki ngā upoko a iwi, me tangata ke, hei āta wete wete hata wā nangatanga hoki mo te kaupapa nei. Kaore anō kia uru ki teti pire nui ki te pare kōrero, ki te whare paremata. Engari, hei tā te kōrero kei te kawai atu ki tangata ki, hei āta wānangataka mō te kaupapa. Nā reira, tā rea te wā.
0: Hei te tua iwa ki te 11 o Noema, kā tua no te hui he kura nā rata, he kura pūkaha ki te whare tapere o te rauparaha i Porirua. Hei kaupapa kōkiri nā te mana kiwi me te ao rangahau, hei whakakotahi i ngā kai pūkaha Māori, ngā tauira me ngā kai ārahi kia whakawhiti whakaaro, kia ako tahi, kia whakaaweawe hoki i te reanga. E pihi ake nei. Hei tā wharehuia Dixon o te ao rangahau, ko te whāinga matua, ko te whakatairanga i ngā pūkenga me ngā mahi a ngā Māori i te ao pūkaha.
2: Ko te mea matua ne, hei whakakotahi i ngā Māori e mahi ana i tēnei ao, te ao pūkaha tērā. Kia mohio mai tātou he tokoiti. He tokoiti ngā Māori e takahi ana i tēnei ara. Kamutu. Nā tērā huatanga e moke moke ana, tēnei au ki a mātou. Orere, ko te whāinga matua, hei whakakotahi a tātou anō, kā tahi, kā rua, kā āta wānanga, kā āta mōhio ki te whakapapo o te Māori e mahi ana i roto i tēnei au.
0: Ko te rā o te pōtitanga o tēnei tau kā tū a te tuawhitu o Noema a kā huāke ngā wāhi taupōti a te 26 o Okitopa. E ai kia minita Shane Jones ko te aronga nui ko te whakapoapoa i te motu ki te pōti mōna ki te pōti mō tōna pāti hoki me te whakatairanga i ngā pānga kino ka huāke ki ngā whānau o Aotearoa i te tini manene ka taimai i tā wāhi.
3: Me manua rō ki te kimi pōti, te rauhi pōti, hoi nana te huarahi mā mātou, āta whakamāra matu, āta whakātu atu ki te marea, me ne ngā painga kei wāinga tunu i a mātou, me te mōhio e whakataitai kei te haere. O tira, o tō mātou aporei a winitana, ka nui noatu tana taunga ki ngā pikinga me ngā hekinga o te aotorangapu. Ko te mea hei maharara mā tātou, ngā upoko o te ao Māori, ko ngā manine. Ehi arani mano, rau mano e haramai ana ki konei kimi kāingana.
0: E pātata atu ana te kawairau a maki ki te whakatū i a te henga marae ki tōna no whenua tupu. Whai muri i te whakaia te kaunihera o Tāmaki Makaurau ki te tuku pūtea e 2.2 miliona tāra te rahinga, hei pūtea tautoko i te kaupapa nei. E ai ki te hea takirua i te tarahiti o te kawairau iwi tiaki, e ai ki a tame taratū, ko te whaenga, ko te whakatū i te marae, hei wāhi tāwharau i ngā uri whakaheke o te kawairau a maki.
4: Ai, ko te tikanga nui, ko te whakakāinga i te whānau. Kia whakahokia mai e o mātou uri ki o rātou pūwhenua. Kia tae anō hoki mātou te whakapūmau i o mātou kōrero hituri. I te whanaungatanga, i te tikanga, i te reo Māori anō hoki. I ngā he nui o mātou uri kāre noho ana i roto i tō mātou pūwhenua ake. Ko te nuinga ka noho ki te tonga o Tāmaki ihia. No reira, ko tēnei marae, ko tēnei papakāinga. He mea whakakāinga i a mātou koinā, te mea nui.
0: ki ngā take hā kinakina. Ka tū te kapu o te ao pā whutu pōro iwi taketake ki Mount Ford Park Manurewa i Tāmaki Makaurau hei te marama o Noema a te tau, e rua mano e rua te kau mā whitu. Ka whakakotahi tēnei hui nui i ngā kapa pā whutu pōro no ngā iwi taketake o te ao, kia whakataitai, kia whakanui, kia hono anō hoki i raro i te korowai. O te ahurea, e ai ki te pauwhakahaere o te whakataitai e ai kia Harley Wall, i puāwai tēnei kaupapa nā te aukati i te urunga o ngā kapa taketake ki ngā whakatai pā whutu pōro auraki. Koia ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manuka Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Keep it locked, right here on Tautoko FM.
6: Taringa areare mai ki te reo ki Papatuanuku, reringa Namarua, ia rāpare, te kaumārua ki te kotahi o ngā haurā.
7: Rota, rota, ngā Wikitoria Mākio.
6: Te hakātu wheratanga o Māra ki Melba Street. Ki runga, ki raro, ā roto, ā waho. Hora hia mai tō mana tipuna, tō mana atua. Oro tomo mai ki te whenua e tā huhua mai ngā pau o te Aotūroa. E pātuki nei te whatu manoa ki mua i te aroaro o te whare e tūnei. Mō koutou ko ngaro i te tirohanga kanohi. Takoto iho i te moinga roa o ngā mātua, o ngā tūpuna. E tika ana me tū te puna roimata, he kākuhu aroha mō te hui huinga. Mā koutou i ngā tūngāne me mihi ki te iwi e pai nei. Kei ngā waihotanga iho e pupuru tonu, te hakato i te kākano, ki roto o te māra, o ngā pātū e whā, karapoti nei he hakaruruhau. Ko motu kia ore te tūtei nei, i haria e kupe he kaitiaki, taonga tiku iho o panitinaku. I hakato i ngā rārangi, i hakahua tia e te rangi, i hakaheti mai i a tamanui te rā. Ka hiki te mākūtanga i te whenua, māhana pai, ka māhuta i te pai te tuarā o Papatuanuku. Miri miri hia e ngā waiwai o hene kirikiri. He mihi tēnei ki a koe e Vivian, aha koa ngā kāngaro koe te tirohanga kanuhi, e rongo tonu ana ki a koe, haka hoki wairua mai ka noho tonu tāua i te maumaharatanga o te kaupapa.
7: Rota, rota, ngā Wikitoria Mākio.

ko te reo o kaitahu tērā i āna hātere, te hā o ōna tupuna. Ko te kaiwaiata e whai ake nei ko Bikurunga. Ko tahi tonu te ingoa o te waiata me tonu kōpai Red Sunset.

0: mari te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā. Kai ārahi i te New Zealand Mercury Foundation, Tatiana Kiwinai, e mihi ana.
1: Tēnā rawa atu.
2: Ki ngā kaupapa arohe ko ana haua te mihi atu ki te kaihāpai matua i te hautapu o Ngāti Whakaue. Tipene James e kara, tēnā koe.
3: E mihi ana ki a tāua Waikite.
2: I ro, tēnā koe, e kara e mihi ana, nau mai, tō tātou hōtaka manako. Tēnā kōrero mai ki te au, tētahi whakaata au e ata tohu tohu ana i ngā whakaritenga mo te hautapu o Ngāti Whakaue i te wiki nei. Tēnā whakamārama mai, te kaupapa i tēnei wiki ka tūkihia, e nā āhuatanga e hoa.
3: Ai, o ka pai, o koe nei te umu kohu kohu whetu o Ngāti Whakaue, ka tū tēnei kaupapa ki whakatāhuna ngaru, kia koutou ka re tino mōhi ana ki tēnei wāhi, ko whakatāhuna ngaru, he pito whenua kei te lakefront e kōrero tia nei. Ka re tino tawhiti te whenua o Kaurama whitiwhiti me marae kukuta, me te mea hoki kei mua tonu atu i te punua kaukau o Wairiki, koe nā te wāhanga whenua o whakatāhuna ngaru katu wai te umu kohu kohu whetu o Ngāti Whakaue. Hei tāpiri ake, ka timata tērā kaupapa hei te hāwhi pāhi te whā, nā rei rahi tau a wā, kia kotahi ai tātou ki tērā whenua, anā ka timata ngā kara kia hei te takiwā o te rima karaka. E toru nei ngā urunga ki tau a whenua, kia mōhio tonu mai e te whānau. Ko tētahi wahanga, ko tētahi o ngā urunga mai Kaurama Whitiwhiti, kei aua tau ngā waka kei reira, mai te pāka, ko te mea tuarua kei ngā Teletubby Hills, te tau ngā waka anō kei reira, me te mea ki wā tātou hunga tūroro, wā tātou koeke, he tau ngā waka mā koutou kei Wairiki, kia ngā wari ai te hikoi mā koutou ki whakatāhuna ngaru.
2: Tēnei wāhi, whakatāhuna ngaru. Hea ha te hirahira o tēnei wāhi whenua kia koutou o Ngāti Whakaue e tūai te umu kohu kohu whetu ki reira.
3: O kia pono, ko te tōtake tū ana te umu kohu kohu whetu o Ngāti Whakaue ki reira. Nā te ngā wari kia kite i a Matariki. I te titiro, koe mai tau a whenua tairawa ki whakapau ngākau. Kei reira ka ki te koe ko tōna tikanga ko Matariki e iri mai ana i te rangi. Koe nā te tino take ka tū te kaupapa ki reira. Me te mea o ki he ngāwari noa kia whakakotahi ai i te iwi me te hāpuri ki tau a whenua. Nā tōna nui. Me arei te mea ko whakatāhuna ngaru tēnei wāhi, e wāhi tawhito ake nei e kāo. Koe nā te take kei reira wā tātou paipinga tēnei a marae kukuta rāua ko Kaurama Whitiwhiti hei manaaki a tātou.
2: Kua tū tēnei kaupapa, tēnei tāna tau tuatoru, kua whakanuia e tātou e te motu tēnei hararei o Matariki o Kawanei. Ai hara i te mea, kua roa rawa tātou te Māori e whakanuia na tēnei wahanga o te tau, engari a o Kawanei, kua toru tau. Hea ha te hira hira tanga kia koe ake e tipene o te whakatū o enei kaupapa i nā enei.
3: Kia hau nei, ko te hirahiratanga o tēnei kaupapa, koe nei wā tātou kirihimete, kia hau nei, ne? Koe nei wā tātou wā e whakanui ai tātou te Māori i te Māori, tātia ke āhei tātou te noho tahi, te whakaaro tahi, e pāna ki te tau kua hipa, me te mea hoki e whakakotahi a tātou a Māori nei, me te mea hoki ka whakakotahi te taha wā tātou hāpuri whānui o Aotearoa whānui. Arei te mea ākua he kaupapa Māori tēnei, ko te mea matua, kua tūwhera wā tātou ngākau, kua tūwhera wā tātou ringaringa, i ngā hāpuri whānui puta no atu i te motu. Koe nā te whāinga o tātou. Me te mea oki hei āpiti ake, he kaupapa tēnei, e whakarau o rānei nānei mā tātou Tamariki. Me te mea oki me mihia ki ngā tangata pēnei i rangi mātā mua mā, ia rereata mākiha mā rātou kua roa nei e hāpai ana i tēnei kaupapa. Me te mea oki wā tātou tohunga pīnei i

0: ていうですまあなあらさいていねかっぱえあんハーパイネキとなおらあめてめおきあんあいこいなのよたすくえみやなきゃらさい
1: か hoki whakamuri e hoa te tau kua taha ke nei ko wai pea ngā ingoa ka karangahia ka whiua e koe ki a pohutukawa i tēnei tau.
0: He nui ngā mate kei runga tanu o ngā tipakaue i te tau kāhipa nei no ngā rangi tata nei hoki o te waka o te arawa ko nei ni mata tērā. Me te mea hoki no te tau ka hori ake, ko tōku kui ake te ira i mate i te tau nei. Ai, he nui ngā mate e rongo ana e ngā tipakau i tēnei wā. Me te mea hoki kuina te pāinga o tēnei umu kohu kohu whetū. Ka hā hei tonu wā tātou whānau ki te tangi hia wā rātou mate.
1: Anga whakamua ana i nāenei o Wawata mo te tauhou?
0: Ai, he nui tonu ngā wawata mō Ngāti Whakaue. Tērā pēā ko te wawata nui rawa o Ngāti Whakaue. Haungāti wā tātou tikanga me wā tātou hauora. Ko te whakataunga kreme o Ngāti Whakaue, ko inā pēā te tahi o ngā anga whakamua, ka whakaorohia. Me te mea hoki, kia noho pūmau tēnei kaupapa ki wāinga tonu o Ngāti Whakaue. Ko inā hoki te tahi o ngā anga whakamua.
1: Hei whakakapi nei kōrero a tāua i kōrero koe mō ngā wāhi tū waka mō ngā whānau ka tau atu a te paraere. He whakatūpato rānei, he whakamohio ranga ake rānei āu mō ngā whānau ka tai atu?
0: Ai, hei whakamohio pēr ki ngā whānau whānui e tai ana ki te kaupapa. Hei tumutunga mai o te umu kohu kohu ka tūwhera mai te mākete o tau ata. Ai, he rā mere tērā, engari kua whakaritea he mākete mā te whānau. Me te hāpuri kia haere tahi ai rātou ki te mākete kai ai. Hei, e whakanoa ai rātou. Koe nā pēr te tai whakamohiotanga mā rātou. Me te mea oki, hei āpiti ake, ne, mau ki ngā kākahu mahana, ngā poraka, ngā prai ki te heria mai katoa e rā mea mahana mau. Ai, te kaua koe e makariri.
1: Ai, marika, kaha tio ana i ngā ata i tēnei wiki. Nā reira, ai, whakamau a ngā koti mahana i ngā momo. E kara, e tipene, e mihi nui ana kia koe. Tō whai wāhi mai kia mātau o Manako, e whakamārama ai. Te hei umu kohu kohu whetū o Ngāti Whakau e tū ana a te mutunga wiki nei. Kai hāpai matua i te rā umu kohu kohu whetū. Tipene, James, tēnā koe.
0: Mihi ana.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
3: Ko te kaupapa o Matariki mo tēnei tau, ko te kotahitanga me te nohotahi hei whānau. Ahakoa ko Matariki, ko Puanga rānei te tohu o te tauhou i Etehirohe, ko te aronga matua, ko kotahitanga. Ahono, ka hei whāngai mai i te roanga ake mō ngā kōrero o Matariki i tēnei tau. Ka mokowhiti arorangi atu ki te pauwhakarai o ngā whakanuitanga Matariki kia ahorangi rangi mā tāmua. E te rangatira, tēnā koe.
4: Tēnā koe, pohatua.
3: Ngā mihi nui. Hei wāhi i a tāua kōrero i kite au i te pānui i puta. I te korowai ka tau ki ngā whakanuitanga i tēnei tau, ana ko Matariki mā Puanga. Tēnā whakamāramahia mai te whānuitanga o tērā.
4: Ko te kupu mā i roto i te reo Māori, etahi wā ka whakamahia te mā hei kupu whakahono i te nama, pēnei te tekau mātahi. Etahi wā he tūhono i etahi atua i ētahi rangatira nui, i ētahi āhuatanga nui. Pēnei rongo mā tāne, atutahi mā rehua, ana i tēnei tau ko Matariki mā Puanga. Ētahi wā ko mā kā whakaropea, ētahi ko me atutahi Matariki me Puanga. Engari, ko mā te kupu tika i roto i tēnei horopaki. No reira, i tīkina ko tērā kōrero Matariki mā Puanga, i runga no i te whakaaro, kei ētahi wāhi o te motu. Ko te whetū e tohu ana i te mātahi o te tau, te tīmatanga o te tau Māori, ko Puanga Kē. Nō reira, me whai wāhi mai te hunga whakanui a Puanga ki tēnei kaupapa, ki te, rā, ki te hara o Matariki, o tī rā ki ngā kaupapa i tēnei wāhanga o te tau. Nō reira, kei ko nei tātou ahau, mātou i tēnei wā, kei Ruapehu, kei Ohākune, e whakarite ana i te kaupapa kātū hei te rua te kau o Ahune, te kaupapa whakadui i a Puanga, o tira i a Matariki, me te mātahi o te tau, ko te whakaaro nui, ko te kōrero nui, i roto i te tērā taitara Matariki mā Puanga. Ahako Matariki mai, ahako Puanga mai. Ko te mea nui, ka noho tahi tātahi o te tau, ki te mihi ki o tātou mate, te whakanui i a tātou. Ko irai te tikanga o te kōrero Matariki mā Puanga.
3: Tēnā koe. Ia koe whakamārama mai nei i te kōtuitanga o Puanga, o te whakamārama o Puanga i te kōtuitanga o Puanga me Matariki anō hoki i ngā whakanuitanga a motu. He aha te hirahiratanga o te whakakotahi i aua whakamānawatanga e rua?
4: Mohio koe, ngā iwi whakanui i a Matariki, kei reira hoki a Puanga. Ngā iwi whakanui a Puanga, kei reira hoki a Matariki. Kei konei a hau i tēnei wā, e noho ki te taha o te hunga o Koneki, o te iwi o Ngāti Rangi, e whakarongo ana hau ki a rātou e kōrero ana mō ngā tikanga me ngā whakaaro, mō ngā ritenga i te wā o Puanga, o riteki a Matariki, tino o rite nei, ko te rereke e tanga pea, o te whetū i tohua, i rātou, hei tohu, o te tau hou, koe rā pēr te rerekētanga. Engari, ko ngā whakaritenga, ko ngā tikanga, ko ngā iho matua o te kaupapa e rua, e rua. Nō reira, kei te, tētahi mate ki au nei, ia tātou e noho ki tēnei ao, huri huri Pākehā nei, ka whakaaro pea ētahi, kai te tukituki te hunga whai a Matariki ki te hunga whai a Puanga. Kao, he orite, tino orite nei. Nō reira pirangi au te whakakotahi nei a tātou katoa i raro i te whakaaro Matariki mā Puanga.
3: Tēnā koe, narunga i te mōhio kei rua pehu koe nau nei. Tēnā ka pēhea ngā whakahaerenga mō ngā hautapu hei te whakanuitanga a motu e kainamu mai nei. Ka pēhea nei te rerekētanga o aua whakaritenga?
4: Taku nei mōhio, te mōri tēnei ngā whakaritenga, ka atu tētahi hautapu i te ata, i te wā e tū ana Puanga, ki te rā whiti, i te whitinga mai o tamanui te rā. Ka atu te kaupapa ki Tirorangi Marae, ki konei, ki tēnei takiwa, ki te ātārangi o Maunga Ruapehu, ko te iwi whakahaere i te kaupapa i tēnei tau, ko Ngāti Rangi, ko te amo kapua o te kaupapa, ko Che Wilson. Nō reira, ko rātou kei te i te kaupapa, ko te wahi ki au he tautoko i a rātou, ngā rātou mahi. Nō reira, taku te tiro me taku romo, he orite nei ngā kōrero, e orite ngā whakaaro me ngā tikanga.
3: Kā rawe hoki. I ngā rangitata nei rangi ki te au i e te kiriata poto i mahi ngā kai, na i puta, i puta i a koe. Ngā kōrero e meana e whā ngā momo Matariki i te tau, a kotahi anake e whakamahi ana e tātou i tēnei wā. Nō reira, he ahara era atu whakamānawatanga, hei āhea hoki tātou, a ko ai, i e rā pekanga.
4: Ka pai e hoa. He, me penei pea taku whakautu, he nui ngā tikanga, ngā karakia, mahia e o tātou mātua tīpuna i roi te tau. he karakia whakanui i mahi ai mua i te whakatō kai, i mua i te hauhaki kai, i mua i te hokinga mai o etahi manui, i mua i te haringa i te hi ika he nui, ka haere ki te tūāhu ki reira karakia ai. Tuku hoki i te ohaoha i etahi kai, kai mā, he hautapu, hei kai mā o tātou atua Māori. Nō reira, koinei etahi tikanga kua ngaro nei a tātou. I te hokitanga mai o Matariki, i te puku o te hōtoke, te karakia wāhi i te tīmatanga o te tau Māori. I whakaake aha, wō, kua hoki mai a Matariki. Kei reira hoki ētahi o ngā karakia i mahia i ētahi kaupeko te tau. Pēnei te mata o te tau, i te wā o te koanga tērā. He i te hokitanga mai o te ora ki te whenua, ana ka karakia o tātou tīpuna. He karakia anō i te wā o te raumati. Rehua? He karakia anō i te wā o te ngahuru. A mea koine anake te wā i mahi i nei kaupapa o tātou tīpuna. Engari, koinei ētahi karakia nui, ētahi o ngā mea matua. Nō reira, i raro i te kaupapa o mahinga kai, kei te pirangi matau, te whakaatu i enei karakia, enei tikanga, i ko te whakaaro pea ka rata ētahi ki tēnei kaupapa. Ai, ko Matariki tētahi, engari kei reira hoki ētahi atu. Nō reira, kua haku tātou i te hautapu ki a Matariki. Kua taipea e te tiro ki e tatu o ngā tikanga me te whakaora i te whakapono Māori. Ko ira pea te whāinga matua, te whakaora i tētahi whakapono Māori i ahu mai i te ao Māori, i ahu mai i ngā mahi ao tātou tīpuna.
3: Ai, mihi ana tēnā koe, kua ute waka kōrero nei ki tōna utaku, a rangatira tō mātou hotaka i tō whai wāhi tanga mai. E te rangatira, pauwhakarai o ngā whakanuitanga Matariki, ahorangi, rangi mātāmua. E mihi ana.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
1: Ki ngā kaupapa rohe nāianei, e koa nā hau te mihi atu ki te kahika i te hiku o te ika, kahika moko te pania e kara tēnā koe.
5: Ei, mihi ana ki a koe ki a koutou katoa e mātaki mai ane, hakarongo mai ane i tēnei wāne.
1: Ahiaha, tēnei raru burnout te kite ana i a koutou i roto i o Moerewa i tēnei wāhi, aha te rongo ā e hoa?
5: Oh, tika, ko te rongo ā, ne? Ko te mātauranga me te mahi tahi o ngā whānau. Koina te rongoa mō ngā raruraru katoa i konei te hiku tika kamutu hei ko tāku ki ngā raruraru katoa te motu whānui. Ko te rongoa, ko te mātauranga, ko te mahi tahi me ngā whānau. Hanga hōhā ana tēnei ki ahau anu hoki, tuatahi ake e mōhio ana tātou ko ngā prihimana i konei, kua tino... Pau anō te hau, ne? E poke ana e ngā tini mahi, ngā tini āhuaranga, kore nawhi mai ngā prihimana i konei nō reira, ka hore a hau e noho ana hei kahika mō te tū me te tohu atu ki ngā prihimana ai e aha ana koutou. Ai, e mōhio ana, he mahi tēnei e noho ana kia... oti ai ngā prihimana, te mahi kia haumaru ai ngā hapuri. Engari, ki te mea kore nawhi mai ngā prihimana kāha. Ngā prihimana i konei hea tāhua, ngā prihimana i konei he kainoho i konei. Engari, ko kore nawhi mai rātou e oti ai wenei mō mahi mō te āta tiaki i a tātou. Ki te tāo o te kainihira, ko te tahi o ngā mea hōhane, kua tangohia e tēnei kāwanatanga, ngā mō pūtia haumarutanga, ngā pūtia e... Pōturi haere ai ngā huarahi, ngā pūtea, e kete ai ngā wāhi raurau, te hakatū i rotu i ngā hapuri, kia kawa tētahi waka e tere tere anō te haere. Engari, te mutunga o te rā, kei a tātou anō te rongoā. Nō reira, mēnā koe, e noho ana i tō kāinga, e mōhio ana ki tētahi mima o tō whānau, ka mahi i tēnei mahi, e mohio ana koe ki wona whanonga e kore e tika, e kore e haumaru ai tiwi. Ko tāu, e noho ana ki runga i a koe, ko te hakapātu ki taua mema i roto i tō whānau me te hakatika i aia. Koina kē, hei ko tāku te tino rongoā, mō ngā hapuri o konei o te hiku o tika, engari ki te tāone o Moerewa tonu. Mēnā, e pēnei ana te mahi i roto i tō hapuri, ko ae mahi ana i te mahi. He whanaunga ki a koe, hakatika hi a tō whanaunga. Mēnā, ko mōhio a hau ki tētahi, o woku matahuanga, o waiki atu, e mōhio nei a hau, ka mahi i tēnei mahi kia pēnei, ka hakatika a hau i aia. Nō reira, kia kaha mai i te whānau. Ahatia, mēnā e pēnei ana, me ringi tonu atu ki ngā prihimana. Mehe mea, e kite ana koe i ngā momo whanunga e pēnei ana, ki ngā mahi e tino mōrearea ana, nā, me ringi ki te prihimana. Kei reira tonu, ngā momo tikanga o te kaunihira, mēnā ko haka tūtū i tētahi petihana, e tūtū mai ai i ngā raurau ki tō tiriti, kei a koe anō tērā, petihana mai ki te kaunihira, anā ka rapurapu mātou i tētahi pūtea, ko tōna tūmanako ka tai mai te kāwanatanga ki te kore, tērā pia he utu reti e tūtū mai ai kia wera, engari ko te mahi kei a koe. Ko te mana kei a koe, ko te mana o tō whānau, ko te hakatika i ngā tangata kei roto tonu i tō hapuri kia kawe e pēnei. Koina ne, whanaunga? Koina.
1: Tēnā koe. Whakatikahia, e hoa mā, whakatikahia. E taetae mai ana, ko te kaupapa, ka whakanuia i tēnei tau, ko Matariki Mapuanga. Ko te whai a te kaupapa ā-motu kia tūhono i ngā kaupapa e rua o tēnei tauhou Māori, kia mātou i te taitokerau ko Puanga, te whetū tāraki i tēnei wāhanga tau. He aha ngā kaupapa nui kia koe i tēnei wiki e moko?
5: Oh, tika. Kua timota kē, te hakanui a Matariki i roto i ahau, i roto i taku hapuri, i roto anō ki i taku whānau. I tērā wiki i kake pahikara wetahi mātou i kona i te kai kohe kohe, kia hakanui i tētahi o ngā kaimahi i runga i te pauheringa tai, koina te ara kake pahikara o konei. Nō reira i hakanui i aia, ka tika i raro i a Matariki, ia Puanga, te wā e maumaharu atu ai tāte katoa ki te hungamate, kua ngaro atu i roto i te tau ko pahure, whaihakaro mō te inamata ana, kia whaihakaro anō ki te anamata. E ki amo ana hau i roto i te wikine ko pahure, i āwhina atu mātou o te whānau i taku tuahine ko Hunuku Whare, ko tōna tikanga ko tai atu ki Mitimiti, ki te kāinga ki Mitimiti, i reira tētahi hakanui ko Matariki ki te ākau tōne ngoe, engari i huitahi mātou o te whānau ki te kāinga o tōku tuahine. I kaitahi ka wānanga tahi, engari hei tēnei wiki e tū mai nei ko tētahi mahi tino pai, nā ko Māo ko Kaikaunihira Rākina tērā kua karangahia e te kāwana Tianara e Fire Cindy, kia tai atu mauatahi ki Poneke ki te hakanui i Matariki, ki tōna whare, ki te whare o te kāwana. Nō reira, ko mautahi ka hakahiki atu ai ki roto o te upoko o tika, hei tēnei tai tēnei, kia tai atu ki tōna whare, ki te hakanui tahi i aia i a Matariki i a Puanga, me wera atu o ngā tini kanohi o ngā rohe ka tai atu. Taitahi atu ki reira.
1: E toru ngā mea i kapo i ahau i tēnā hakaautu au ko te inamata, ko te anamata, me tā koutou hui a te mutunga wiki nei, tuatahi ki te inamata e hoa. Ko wai he ingoa, ko wai rānei ngā ingoa, ka karangahia e koe, ka whiua e koe ki a pohutu kaua i tēnei Matariki, katahi ka rua. He hao wawata mo te anamata, ka hoki mai ki te pātai tuatoru. Katahi, inamata, ko wai ngā ingoa, ka karangahia, ka whiua e koe, ki a pohu te kawa i tēnei wiki. Ka mutu, anamata, he hao wawata mo tēnei tauhou.
5: Oh, tika tonu rā. Oh, Mō te tini me te mano o te hunga mate kua riro atu ki te pō, ne, tika ana kia hakanui rātou i roto i a Pohutukawa i te rewanga mai o te kupinga tara mainuku ko rātou katoa te hunga mate ka whetūrangitia. Engari mō te tini me te mano e te whanaunga, he tini he mano anō ki ngā whanaunga tata, ngā whanaunga tawhiti ko a mate i roto i te tau kua hori ake, nei haua hoki ehia ke ngā wā ko hoki hoki ke atua hau ki te marae, ki te tuku atu i ngā roimata ki runga i ngā whanaunga nō reiranga. E ngā tini whanaunga o te wā, ana, ko Pohutukawa tērā te whetū karanga i te mate, te aki i te mate, ana, haere tahi atu ki a Pohutukawa. Ko taku tino whetū i roto i te kāhui o Matariki, ko ia tēnā ko hiwa i te rangi, i runga no i te mea ko hiwa tērā. Te whetū o te tuku moemoeā, nō reira hauneina, e noho tūmanako nui ana ki te tauhau e tū mai nei, e tuku atu ana ki runga i hiwa i te rangi, ko ngā painga katoa o te tau e tūtata mai nei, engari o te wā o te pōti. Me tēnei wā tonu i roto i te kāwanatanga, he nui tonu ngā raruraru o te wā, me ngā ture o te wā, te taupai pōti mō ngā wāri Māori. Mehara i te mea e tuku ana hau kia toa kowai, engari e tuku ana hau i ngā moemoe a ki runga i a hiwa i te rangi. Kia māma nui ho te huarahi kei mua i a tātou. Nui tonu ngā mahi kei mua i te aroaro nō reira, kia kia hamai tātou katu. Poina katoa ka tuku atu ki runga i a hiwa.
1: Tēnā koe, hana, ngā pātai whakamutunga, ki tō hui tahi ki te kāwana tianara i te pōtaite, kaurua ko kai kauni he rā rākina. Ka pēhea kōrua e whakarite mō taua hui tahi ki aia, taua noho tahi ki aia, ngā kōrero rānei ki aia. He tikanga, he ture rānei mō e nā mahi, ka pēhea rānei tākoutou whakarite.
5: Oh, tika, kamutūra he tuatahitanga kia tonua ki wēnei nōti poi o te nōti nōta kia tai atua ki te whare rāno o te kāwana te anarani, me te moe ki rei rāno hoki nō reira, ai kua ka tonua mai ki a Mautahi ko ngā momo tikanga o te noho tahi ki aia, o te kōrero ki aia, engari i te mutunga iho te wāne, he whaia no tātou anua, whaia Cindy nō reira, ko te painga ki tanga ana, e ki te ana ko te tahi Māori e noho ana ki tērā torona tapu o te māngai o Kingi Hare, i konei i Aotearoa, no Mautahi, no te whiwhi ka tai atu ki ko i aia, ka haka riteriti ngā momo kākahu o ka wai ngā menuene, engari ka tino kia mo kia tai atu ke reire me te haka hoki mai ngā kōrero ki te kāinga hei te hokinga mai.
1: Ka rawe, e hikaka anau i tērā kōrero a tāua kia hoki mai koe i tērā hui. E moko e mihi nui ana kia koe tō whai wāhi mai kia mātou o Manako, ia te wā, ia te wā. Kahika i te hiku o te ika moko te pani a tēnā koe.
5: Tēnā koe, kia ora.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
3: Nā kia ko tahi atu ki te kaupapa kōrero o te wā. I hoko nei Ngāi Tahu te 33 ōrau o Milford Sound Tourism, kia nui ake tō rātou reo ki ngā mahi whakahaere, ki ngā mahi te aki hoki i a Pio Pio Tahi. Ahoi no hei whāngai mai i te whānuitanga o tēnei tuāhuatanga, ka mihira ki te tumu whakarae i Ngāi Tahu ki Justin Tipa. E mihi ana.
6: Tēnā koe, Moreno.
3: Hei wāhi i a tāua kōrero, tēnā he aha te tino take i whakatau ai a Ngāi Tahu ki te hoko i te 33 ōrau o Milford Sound Tourism.
6: He wāhi nui whakahalahala tēnei, he puipui aki, he tino taonga Pio Pio Tahi, ka mutu te rua o te moho kia mātou o Ngāi Tahu. Nō reira, kua roa nei ngā runanga o Murihiku, e ngana ana kia whai wāhi rātau ki ngā mahi tāpoi o Pio Pio Tahi. Nō reira, ngā runga nui tēnei kaupapa koe tutuki tērā o ngā hiahia o rātau, engari he nui tonu ngā mahi kai mo i te aroaro.
3: Tēnā koe, nā he aha ngā rerekētanga ka kitea pea e ngā manuhiri, e ngā tāpoi i Pio Pio Tahi i tēnei hononga hau, i tēnei mahi tahi hoi.
6: Kaore kore ka kanui ake te kite a te rango ngā huki o te reo o Ngaitahui ngā i te tuakiri tangake o Ngaitahui i roto i ngā mahi tāpoi. Hoi anō, kua roa nei a MST au e mahi ana i e nei mahi. Nō reira, hari te mea ka karere ke rawa, engari kia kaha ake, kia pakari ake te wāhi, kia Ngaitahui i roto i ngā mahi. Kia whānui te titiro, engari kia kitea, kia rangona ngā kōrero ake, te tuakiritanga o te iwi i roto i e rā mahi tāpoe. Ko te mea nui kia tiakina te taiao. Kia tiakina hoki ngā manuhiri i runga anō i ngā tikanga a paua mā, a taua mā. Nō reira, kia hoki anō ki tērā kōrero kua roa atu i te whātakautau tēnei kamupene mahi ana i āna mahi. Nō reira, ko tā Ngaitahu pea, he tuku i o mātou kōrero, wā mātou tikanga, kia pai ake te wheako a ngā manuhiri e taitai ana ki roto o piopiotahi.
3: Tēnā koe, nā he aha ki o whakaaro ngā huanui o tēnei whai wāhitanga mō ngā runaka me ngā whānau o Ngaitahu whānui anō hoki.
6: Ko te tino hua, ko te whai wāhitanga ki taua pito whenua. Ko roa nei ngā whānau o Mirihiku e noho ki waho ana me ki i taua pito whenua, taua rohe. He ua ua kia whai wāhi atu. Nō reira, kia kitea, kia rangona hoki ngā whānau i ngā ahuatanga ake o tērā whenua. Mo te tūpono noa, he ahuatanga e tae ana mo te wāhi ki te mahi kai. Hoi anō, kia kitea, kia rangona Ngaitahu ki runga o piopiotahi anō.
3: Mako mana, ka whai wāhi nui koutou i a piopio tahi, i ngā whakahaere o te takiwā anō hoki. He aha te pae tawhiti ki o whakaaro o tēnei kaupapa.
6: E kore kua tui te tiaki pai te whenua. Te tiaki pai i te tapu, i te mauri, i te atāhua o taua whenua o tātou. I te mea he wāhi whakahirahira mō Aotearoa whānui tonu, hari i te mea mō mātou o Ngaitahu anake. Engari he wāhi e tika ana kia tiakina, kia toi tū mō ake tonu atu.
3: Ai mua i te whakatipenga o ngā kōrero nei, he kōrero whakakapia.
6: Ko tāku noa he āhuatanga tēnei o te kotahitanga, kia mahitahi ngā iwi ki ngā kamupene Pākehā i āwai ake rānei. Kia pai ake te wheako a ngā manuhiri e taitai mai ana ki Aotearoa nei. Kei te mōhio tātou te iwi Māori, kei te hiehia tia tātou e te ao. Nō reira, e tika ana kia whai wāhi ngā iwi, ngā āhuatanga Māori ki roto i ngā mahi tāpoi kamutu i ngā mahi katoa o tēnei whenua. Nō reira, he timatanga tēnei, tai hoa ka kitea, ka pahawa i tēnei kaupapa.
3: Ai, mihi ana ku a pai te waka kōrero nei ki tōna utano mātou te waimari, te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā hikaka nei a mātou i te ahunga o tēnei kaupapa. Tumi whakarā i Ngaitahu Justin Tiba. E mihi ana.
6: Tēnā koe, ngā mihi.
7: Kia whakairihia ko ngā kōrero ki ngā pātū o tēnei whare. Noho rana i roto i ngā manaakitanga te wāhi ngaro. Kia wātea, kua wātea.
8: Nā nō reira e te motu, mā wāte, mā te reo, hei whakamārama.

0: てやかはってこり
1: ょちょちょこ FM
2: なファカタウキ
3: えとこきよたりがパカル
4: こてないファカタウキかはがやとゆきてたがたこれファカロムきててのがこおがこれろえきやなきややきゃあたファカロム
3: えとこきよたりがパカル
0: てやかはってこりょ
1: ちょちょこ FM
5: ハカロンアラハカロンを着てブーケが来てワーナが来てレオキが来れろヘケマイキャタタウオがブーコレロネイ服はずら着てレートータがおてコレロテカウパパおてフェアコーテアコラがおてまた裏がフケアフケアネイウマイラエガクラフナコテレオタタキコテカラがネイフワキならコテファツマナワーコミリミリアヘイアラファカチプアラファカタウアラファナケアラファカマラマイテアオアラアラヒアラアラハハカロモラハカロモラハカロモラ
6: ko te pūkōrero i tēnei rā ko Anipiki Tuari, uri o Tere Anini, taki timu mā tātua waka. I konei ka whakarongo ai tātou ki ngā kōrero a Anipiki Tuari, mo te whakāre reo Māori kōkiri tēnei e rātou ko ona tungāne mo te whakapau pakihi. I kōrero hea ngā piki, ngā heke, ngā tairo, me ngā tainga ki te taumata o Angitu.
7: Ai, he mea nui tērā kia ki te tātou i a tātou i roto i ngā mahi katoa, you know, kia ki te tētahi tamaiti, oh, ea hua rite a matua, mea, kia au, ai, ka tae au te rāmahi. Pau ka whakata, he a hua rite a anti, mea, kia au, oh, ka tae au te rāmahi.
8: Koia.
7: Orera i roto i tēnei mahi whakaari hoki, mea ki te tātou, wa tātou, tamariki i a tātou,
8: mm-hmm.
7: Anō kia whakapono rātou, eh.
8: Koia.
7: Ea ka oti au te rāmahi.
8: Koia, nā reira, i ahakoa i rere kē tō mātou noho, tōna rimatau ki muru, ki muri, mm. Koera te ngā whakaaro i a mātou ātakitahi nei.
7: Ana ka.
8: Ai, ka heipu mai kia noho ai tātou katoa ka whakaaro a kapai. Hea te tahi āhuatanga e ea ai e nei.
7: Wene, wawata, wene hia.
8: Ma, katoa.
7: Whakapaupaki.
8: Ka hua mai ko whakapaupakihi. Ne? Ana, ko whakapaupakihi te he kupenga, he kaharoa. Tēnā a whakapaupakihi. Koe nā te kaharoa a hawiti, te tipuna a hawiti.
7: He ingoa, tipuna, mō tana kaharoa.
8: Ai.
7: Nā whakamāramahi e te kaharoa?
8: Kaharoa he kupenga, he sign net. Sign? Koe nā pēr?
7: Ai, pēr sign. Ai, ngā mea ka.
8: Te mea tino nū i rawa. Nē, ana, e harai te hinaki, he rereke te hinaki. Engari, ai, he kupenga tino nui, koe rā te kupenga i Hawaii te ika.
7: Ah, ka pai, hei whānga i tana iwi.
8: Hei whānga i tana iwi. Ko te, ai, ka mutu ko te kupenga a hawiti, kua kia he mea nui kaore e karano i te tahi momo pēnei i te kupenga e ki ana ko whakapaupakihi. Ea ki e tahi ko te tawhiti, te roa rā nei o te kupenga mai i tokomaru ki Uawa, koeira te roa. Ka reo te mohu hea te kiromita o tēnā tawhiti, engari e tawhiti. He pērārawa te nui o tēnā kaharoa o tēnā kupenga rānei. I whakaro mātou, kia kōrero pia te pūrākau mō hawiti me ona tuākana. A mahaki ewe kararo rāua ko taua i te rangi. Nā te mea i ēnā tokotoru tungāne, tuakana teina, ka heke mai ko ngā iwi.
7: Ngā iwi e noho noho nā.
8: Ai, nā reira i a taua ka heke ko te rahi o te whānau apanui. Ko taua te tipuno kraua o apanui ringamatu.
7: Peura.
8: Ne? I a mahaki ka moe i a hine makaho ka hua mai ko... Oh, ko hine maka o taiho tēnā whakapapa. E harau i te tangata whakapapa ko tame tēnā. Engari, ia maha ki ka puta ko ngā uri o Ngāti Porou. Ia hawiti ko te aitanga hawiti ki tūranga. Ne, tai no atu ki tūranga. Nā reira i whakaaro mātou. Anei pia te shortcut. Ki ako wai wā mātou tamariki. Anei o hononga ki ngā iwi katoa i te tai rāwhiti.
7: Ana, kia ako mā te ako i ngā waiata, mā te tū ki te whakaari e rā kōrua.
8: Koia.
7: Pera hoki mātou i tētahi kaupapa, te aho tūroa kō tūia.
8: Ai.
7: Ana, i huri haere ki ngā wharekura, ki ngā kura aiwi. Ana, ka tono a rātou. Haere ki te kimi i tētahi kōrero o nehe, mō ō koutou tūpuna, mō tō koutou kāinga. Ana, ka huia mai i te huia motu, anā ka tū ia kura ki te whakaari i waratau whakaari.
8: Ah, tāhua.
7: Ka ki te, i te mea, yeah, ia tāua rua te kaumarima tau ki muri, ia tāua tamariki ana, ko ngā tuahangata, ko ngā tangata whakaaweawe ia tāua, ko ngā mea i Amerika.
8: Ai, ne. Rawa atu.
7: Rawa atu, ka hihi au kia tupu, kia rite kia mea, kia mea, kia mea, mm-hmm. i tā wahi, tēnō tawhiti.
8: Mm-hmm.
7: Engari, i kite au, ana kamutu i āta whāia tēnei, ka kite au, wenei tai tamariki, nā tō rātou rangahau i tēnei tupuna, i tērā taniwha, i tērā aharane, ka kite rātou, he tuahangata o ki tupuna. Ui, he kū katoa rata, ui. Ai, whakahihia nau, ai, he Māori ahau.
8: Koia.
7: Kare au te whai kia noho, he Merikana he ahara, nei? Mm-hmm. He Māori ahau, mm-hmm. ka whakahihi i tērā norera. Kua kite au, kua whakatinanahi a tērā.
8: Tērā.
7: I roto i ngā wharekura i mahi tahi mm-hmm. mai, ai mātai. Engari kei te whakaro au ki ngā uri o Hauiti.
8: Ai.
7: Koutou ka whakakoe ki ngā tai tamariki. Hū, ka tino tū Hauiti ngā tamariki. Ai. Me te mea hoki, ka kite i waratau hononga ki tēnā iwi, ki tēnā iwi. Ki
8: te, ai, koina i te mutunga iho, koina te whāinga nā te mea. Toko hea rātau ina nei. Te kaupea ngā tamariki a kutunga ne, rātau katoa. Anā, ko rātou tuahangata i tēnei wā, ko Hulk, ko Spider-Man, ko Captain America.
7: Tama were were.
8: Me, ai, era, e te rā hunga katoa, ne? Me taku tino hia kia noho ko Hauiti, ko Iranui, ko Taua, ko Mahaki, wā rātou tino tuahangata.
7: Tuahangata, ai.
8: Ne? Engari, kia kauau e pēhi i tēnei wā. Kurangai e rātou, engari, kia kite rātou.
7: He whakaawe awe.
8: Ai. Nā reira, ai, koina... kamatu i roto i te rā ahua ka tutuki i tētahi hiahia nui o tame rau ko tātana, ne? Ko tātana tēnei tino hiahia te iwi kia mōhu anei a Hauiti kia tame anei tētahi ara
7: e tuku iho,
8: iho ai mō hāmiura anei tētahi atamira e ki te ai ahau i au anō mōku ake ko te kitenga atu i tētahi ara e whenumi ai. Oku tino reka. Oku tino hea. Engari, kia orite ki taku i kite atu i te wharekura o rākaumanga. Ko te tū Māori mai o te rangatahi me tana tino mohi o ki āia anō. Ne? Anarara, maroto i te waihanga mai o tēnei whakaari puoro, i kite mātau i te āhainga, ki te kawe mai, i wā mātau mohi o tangano te au haka.
7: O kei te pukinga pūmana wa maha.
8: Koia.
7: Au waiata, au puoro, au tito.
8: Koia.
7: Au whakaako.
8: Koia, nā reira, koina te take i waihanga mai a te whakaari pūroi ki anako whakapau pakihi. Ko te mea hā te kēhipia, kāre mātau i paku mōhio me aha mātau.
7: Mahi Māori.
8: I tino pēra, kei te pēra tonu. Ne, ko ngā whakaari pūoro Pākehā, ne, ka āhua te kautau pēr. Te roa e whakawhanake ai.
7: Te hanganga.
8: I tētahi whakaari pūoro. Me tāku, no.
7: Tahi tau, tahi tau, rua tau.
8: Wahei, ko te tau tuari ma tēnei nā, eh?
7: Kaupai. Wau, i te mea, ahara i te mea kei te tito noiho i te whakaari me ngā waiata, engari, ko koutou kei te whakangungu i a koutou anō mā te mahi.
8: Ai.
7: E ako ana mā te ruku hōhonu ki ngā wai hōhonu.
8: Ai, ai, rawa atu.
7: Ki reira ako ai, ne?
8: Ai, ai. Nā reira, i roto i ngā tau e rima nei. Ia mātau e tuhi ana, e tito ana, i toro atu ki etahi mātanga mōhio ki te tuhi whakaari, me te tiki atu i ngā mōhiotanga rātau e noho pai ai. Nā te mea, i te mutunga iho, ko te ao whakaari theatre nei, no te ao Pākehā.
7: Ai,
8: ne?
7: Kamutu, yeah, te nuinga o ngā whakaari, e tino Pākehā te kaupapa, kāre e kite ana ta tāua momo. Engari, kei te kite i etahi, i roto i ngā tau.
8: Nā reira, ko te, ai, i runga i tēnā, e hara i te mea ko te whakaare anake, te hua o tēnei, o tāmātau hīkoi. Ne, i ruku atu ahau ki te ao pūmātauranga, academic nei, ne, ka timata taku rangahau, heaha tēnei mea te whakaare Māori. Mm. Hea te Māori theatre, ana i te mutunga iho, he nui ngā kōrero ki roto i tēnā hoiano. Ko tētahi o ngā kōrero i tino mārama ahau, ne ko te ao whakaari e mōhio nei tātou, te whakaari Pākehā, kāore ona whakapapa Māori.
7: Mm.
8: Kāore ona whakapapa.
7: Whakapapa, kriki, ke.
8: Ai, ai. Nā reira, e Māori ai te tangata, te rā te kōrero, ne? E Māori ai te tangata, me whai whakapapa Māori.
7: Mm.
8: Nā reira, ko tētahi o ngā whakapātaritari nui pea. Tētahi wero nui kia mātou ko Kutungāne. Heaha te kapehea tō mātou waihanga i tēnei whakaari, Māori, mena kāore ona whakapapa Māori.
7: Mm.
8: Koe nā nō tētahi take i tiki atu, he pūrākau no e kōrero ana mō tātai tipuna, hei tā huhu mō tō mātou whare.
7: Yeah, arā te whakapapa.
8: Koia. Koia, ne? Ana, aha koe mō te ahua ki te waihanga, ki te tuhi, ko te whakaaro Māori, he rere ki tēnā ki te whakaaro Pākehā. Ne, i a koe e tuhi ana i ngā whakaari, me te whakamahi i ngā pūkinga no te ao Pākehā, kei te whakaaro koe ki te, ki te tangata takitahi me ona whakaaro. E maramana?
7: Engari te whakaaro Māori, he whakaaro āropu e a kāhui.
8: Nā reira, i etahi wa i a mātou e noho tahi ana ki ngā mātanga tuhi whakaari, i tukituki.
7: I tukituki,
8: I nui te tukituki. Nā te mea, kia rata o engare, ki te kore koe, ki te kore kitei tēnā, kāre kitei te drama.
7: Ai.
8: Ne, me tāngu, oh, he nui ngā dramas. Engari, e harai te mea koe rā te pūtake o tēnā tukinga.
7: Ai.
8: Ne, nā reira, e rā momo āhuatanga katoa. Mm. Kamutsu.
7: Tainō ki te reo. Ne, kei te whakaro au, he rereke ngā reo whakaari,
8: mm-hmm.
7: te momo reo ka whakamahia, anā kei te whakaro au ki ngā huahua tau. Ki ngā momo oro o te reo Māori, ka taia mō tēnei momo auaha, ne?
8: Koia, kamatū, mō te taha ki te reo, ka whakaro aki au, ko tētahi pēr o ngā pūkenga, kura huna hoki pēr. Kia au nei, mō te hunga e tino matatau ana ki te titorangi, ko tā rātou mōhio ki te titorangi me tahi kupu.
7: Ko te takoto o te kupu. Anā, koeira, ko tino kite au i te whanaketanga i roto i ngā waiata Māori, i roto i tō tāua oranga, mai ngā waiata i rungo i te wai e tamariki ana, haunga no wera o Hirinima, engari he tokomaha tonu ngā waiata i reo Māori, i kupu Māori, engari kāre i tino Māori te takoto o ngā kupu.
8: Koia, engari, he tino pukinga tēnā.
7: Engari, etahi pene i a Tawaroa, wana mahi mo te kōpai a Stan.
8: Atāhua, ne.
7: Atāhua. Ka mautonu ki te rangi, engari te takoto o ngā kupu Māori i roto.
8: He atāhua. He kamatu e whai atonu ana te rangi.
7: Me te oro.
8: Ai.
7: Ana, me nui te puna kupu, ne, ki te tōtō mai ngā kupu.

0: kāinga i te tai rāwhiti. Te rā taha o. Ko te nuinga o ngā kōrero ki Wainganui, wā tāi, wā pakeke, ne, he oro, ne, ka ho, ana kua mārama rātou ki a rātou anō, a haunei kare i te paku mārama hoi anō. Ne, te rā momo reo hoki, ne, i te tino hihia mātou kia kite ki roto i tēnei whakāri. Kāmatu, ko ngā momo kupu e rongo noiho nei te tai rāwhiti, kua noho, kua kuhu atu.
1: Kia mutu aki, te mita.
0: Ko ia.
1: Kāmatu kia mauwera kupu ki roto i nei titonga. Ko te painga o te titonga, ai aha kua rima tau te, you know, te whakawhanake i tēnei whakari. Kia tū tēnei whakari, ka tai te whakatū, ei nei, e hia kē rautau, kei te whakatū tonu i te Othello.
0: Ai, koe ia.
1: I ngā whakari pera, engari i nai nei, e rima te kautau, ko ngā uri o Hauiti e whakatū ana i tēnei whakapaupakihi.
0: Pono, koe nā te whakainga, te whainga.
1: Te whainga,
0: kamatu, koe, i etahi wā me tino, hea te kōrero, me tino, me noho puku me āta whakaro mena koe nei te ara e tika ana, ko ngā ara e whaia nei mātou e tika ana, hei tau ira, nā te mea kāra mātou i noho, i tipu i te kāinga, e hara i te mea kei a mātou tērā reo i te kāinga. Nā reira, me kaua mātou e whakamā, ki te toro atu, ki te iwi i te kāinga, te mea atu, hara mai, awhina mai.
1: O kareka ke atu.
0: Ai, koe ia, ne?
1: Mā te mahi tei.
0: Kia kaua e noho whakahihi ko koe, kei a koe ngā pūkenga katoa, ne?
1: Te ora.
0: Te rāmomo āhuata, me whakaiti rawa te tangata e hehi ana kia para i tēnei huarahi. Nā te mea me mohi o e kāri i te mātanga.
1: Me te mea hoki, tō tātou ao Māori, he kua waia tātou ki te noho me te ki, ai. Anei he kōrero, anei he kōrero ke atu, e hara i te mea ko tēnei te kōrero, he ana koe, engari mō ngā kōrero a iwi, mō ngā kōrero mō ngā tūpuna, me pērā tātai, ne? Me noho whakaiti.
0: E me ana koe, kāmatu, nā reira, arā tētahi o mātai, me noho whakaiti, engari arā tētahi o mātai, arā etahi wā
1: me noho tū,
0: rawa atu, nā te mea, koe rau hoki e tahi o te hunga e mana, e hara tērā i te kōrero tika. Hara tērā i te tika, kawe pēnā, ko wei koe.
1: I ki tōku, grau.
0: Ai, e rā mea katoa, ne? Nā reira, ko taku tino Waimari, he kanohi ki te oku tungāne e te kāinga. Nā reira, kā noho ko rātou, hei ahi kā, ko au te mea, e puta atu, kua puta atu i te kāinga.
1: Ahi tere tere nei.
0: Anā, nā reira, ko te haipapa ki runga i au, ko te heri atu i ngā pūkenga kāre pēr mātou i te tino mōhio. Anā, ka whakahoki atu ki te kāinga, kia whakangungu. Engari, te mutunga iho, ko okutunga ane te mea kā tohu. Kāore te rei te hāngai. Ai rānei kei te hāngai. E rā mō mō āhuatanga katoa. Nā reira, ko te huarahi, kia tai atu ki tēnei rā, o tēnei whakāri pūoro. Kūaroa.
1: Kūaroa.
0: Kūaroa rawa atu.
1: Kua nui ki ngā hua. E kore, e kore?
0: Nū i rawa atu ngā hua. Kā mutu, ko te mea mīharo pia ki au, ko kāre mātou i whakapai, kā pēnei rawa te nūi o tēnei whakare. Nā te mea i te waihanga mātou i tēnei whakare mā ngā tamariki.
1: Ai.
0: Ne, anā, ka tuku atu i tētahi momo, i tētahi paku, tētahi paku, I tuku atu ki tētahi hunga, anā, nā rātou i mea mai, hei, me nui ake,
1: ai, ai, ai,
0: ai, tino pai tēnā, me tamata, ū, nē, me tā rātou, ū, ai, me
1: tā rātou whakapono.
0: Ai, nā rātou i mea mai kia mata, anā e tahi pūte hari ki te whakawhanake i tēnei mai tēnā, anā, hoki mai anō. Nā, kua pēnā i ngā tau e rima, nāna kua taki tēnei tau, tēnei tau ka whakatū i tētahi development season, ne, he teranga whakawhanake. Nā, i te ao o Amerika, ne, he nui ngā development seasons, engari i Aotearoa nei, e tino kore nei ki te tēnā.
1: Kare ki te.
0: Nā reira, ko ngā, ko taku whakamāra mātu ki te hunga i konei, ko ngā development seasons, he rite ki te pilot, he rite ki te tahi whakamātautau, e ki te atu ai te iwi ai rānei kaurānei he pai.
1: Anei, ka tū te

0: Kariu a nei me whanakite, nei me
1: whanakitera. Me whanakitera, ai. Ko Waimare Matau i, i kia tō ingoa, Ministry of Culture and Heritage.
0: Mm. Yeah, te manatū taonga.
1: Te manatū taonga. Ko tino Waimare Matau i te manatū taonga, nā rātau Matau i whai huruhuru. Kia koke ai me tēnei kaupapa.
0: No me pera ka tika i te mea he paranga huarahi hau tēnei, ne?
1: Mm-hmm. Well, no.
0: Hau, tapito, hau. Hau ki tā koutou te
1: rangai. I ranga hau, i roto i aku i ranga hau, i ki te au. Te kaumātahi noiho, ngā whakaari nui, ngā whakaori Māori nui, ko Waihangatia no ngā tau te kaumāwhetu.
0: Ai, ana, ko etahi o ngā whakaari, ko ngā mahi a Kura Te Uama, Haka Theatre, tērā pekanga.
1: Ki roto i a rātau hoki.
0: Oh, wenene.
1: Ai, kamatu, ia hau e kōrero ana mo ngā whakaari nui, e kōrero ana mo te whakaari nui atu i te tekau tāngata e whakaari ana.
0: Ah, kapai, ne? kia ora.
1: Nā kā kia he large scale e nei mō whakaari. Nā reira, e nei whakaari kato, te kaumātahi noiho i roto i taku oranga, he whakaari e kia ana he Māori. Ne? Toko rua?
0: He reo Māori.
1: Toko rua, he reo Māori. No, tuko toru, he reo Māori. Toko rua, he mea whaka Māori. Ko ngā whakaari a Hakipia. Nā te haumihi ata i whaka Māori. Ko te whakaari tuatoru i reo Māori, kamutu i nui, kamutu he Māori, ko Ahorangi Genesis.
0: Ahorangi Genesis. Tērā te tino o tō tāu a whakatipuranga ne.
1: Ai, rawa atu, i tino wawata nui ahau kā tūau ki Ahorangi Genesis.
0: Me tino mihi ki tērā whānau, i te mea.
1: Ai, rawa atu.
0: Wenei hua e kororo nei tātou, te whakahihi ki te tū Māori, tērā whakaari, tērā tētahi whakaari.
1: Pono ka e korera wawe wareware i te tāanga mai o Ahorangi Genesis ki Murihiku.
0: Kei te mohio katoa i ngā kapu. O ngā waiata katoa. Me te mea hoki i kite i wā tātou atua.
1: I kite a hau i au anō. Koina te mea i tino whakamiharo atu au. Rima, ono noiho pia takupake ke katai mai rata ki Murihiku. Ka noho au kātangi. I te ātāhua o taku ki te atu, ka taia tēnei.
0: Ai, me te mea hoki, muri te wehenga o Ahorangi Genesis, mo te rua toru tau, ko mātau e whakaari ane i ngā wēata, whakaari te rama, whakaari te kākahu, ahua pene ki a rātau.
1: E rā katoa, ne?
0: Nā reira, whakamiharo.
1: I ena whakaari, tikai mātahi, e toru noiho he rea Māori.
0: En kotahi.
1: Kotahi noiho. E hoi anō, ko tahi noiho.
0: E hara i te whakamaori. E hara i te whakamaori. He putake Māori me ki.
1: Koia, ko Ahorangi Genesis. Kamutu, he kaupapa i kawea i tētahi whānau.
0: Ai. Ātahua. Kamutu, tō tāhua reanga, tātou katoa, me uua ka kitea tētahi tangata, kāri i te mōhio ki Ahorangi Genesis. Kāri.
1: Rawa atu. Ki te kore koe e mōhio, ko wai koe.
0: He Māori koe? Engari, e mihi ana ki tērā, āhua whakaaue aue i oti a rātau, ne?
1: Mm-hmm.
0: I te mea, i ara ko ngā tūpuna, ko ngā atua, ngā kōrero tuku iho, i ara hoki ko ngā mahi maupatu, poi, mau rākau, ina ngā mau o te rākau, taino ki te shuffle mau high heels, ne? Ngā wahi, ne?
1: Taumata anō, ne? Pakari. Kuna te whakaaro anamata o matua Christmas, mai tīmā.
0: Kamatu i te whakamahi i ngā kanohi rua, i ngā whiku, ngā pautoti. Wera āhuatanga katoa, kare i tino kitea, kore, he nui ngā tangata i atu ki a rātai.
1: Ai, kare kore.
0: Me te whakaaro, hei te aha rawa rā koutou.
1: Nā, i Waimari ahau, ne? Nā tume i ko tētahi au aku mahi, he ringa tohu ahau. I te ao tiwi, te ao pāwaka whakaata. Nā, i Waimari ahau i noho atu au ki Matua Chris me te mahi i tāna Pakipū Meka, Mōwakahuia.
0: Mōwakahuia, kamatū, ātāhua tērā.
1: Tēnā koe.
0: Yeah.
1: Engari, i Waimari, i ātāhua, nā te mea, he kaunga a Matua Chris.
0: He tua hangata, ai.
1: Nā reira, he māma noiho ki au. Nei, ko tāku, pai, māu e tohu mai ki au, Matua Chris.
0: Ai, mahi o mai.
1: Kapai. Ne, engari ki reira i marama,
0: yeah,
1: ne?
0: Ko te BTS, ne, ka ki te heahanga whakaaro i muri, heahanga take ai, i tū ai tērā whakari.
1: Tērā whakari, tērā kaupapa.
0: Heahanga tairo.
1: Ne, tamariki.
0: Mm.
1: Ka whakaaro ai, hei, ka te pena hoki mātou,
0: ai,
1: ne, a whakapaupakehi. Mō wā tātou tamariki, mā wā tātou tamariki tēnei kaupapa.
0: Mm.
1: Oh, ka pau. Oh, ka pau.
0: Ko tēnei te ahorangi o tēnei te kautau, ne?
1: Hei, mena he, pera, ka he perato mātou wai mari, ai.
0: Ai.
1: Ne, nā reira, koe nā anō tetahi āhuatanga, koe te kite atu, he ruarua noiho ngā whakaari nui, whakaari reo Māori, kua puta i Aotearoa. Me taku mōhio tonu i tēnei wā, kei te hiahia tia mātou te iwi Māori e te ao katoa. Kei te hiahia tia wā mātou kōrero, wā mātou tō mātou ao e te ao katoa.
0: Mm.
1: Ne, tiwi mai,
0: yeah,
1: whakaari mai,
0: mai
1: waiata mai,
0: mm,
1: ne, heri te, oh, heka mai, kei kia he whakahihi ana kao. Engari, heri te tono, ia wiki, ka tai mai te tahi tono ki au i Amerika, i Haina, i hea rānei, anipiki, hara mai koe ki konei, kei te hihia mata ki te kōrero tahi ki a koe mo te kaupapa o whakapaupakehi.
0: Mm.
1: Hara mai ki konei kei te hihia mata kia noho mai ko koe hei ringa āwhina mo tēnei kiriata hou.
0: Mm.
1: He kiriata mo te tangata whenua konei. Me tāku, mm, kā rea u te tangata whenua
0: o konei. Kōrero ki o tangata whenua.
1: Ne, era āhuatanga kato.
0: Engari, he para i te huarahi te mahi, ne?
1: Koia, koe na tāku e meana, kua hōhā te ao i te Pākehā, i te aronga o te Pākehā, ki ngā kōrero taketake. Ne? Ko tai te wā, mā te iwi Māori o tēnā whenua, e kōrero i wānā ke kōrero. Nā reira, kua waimaria ahau nā te mea ko te wā e tohu ana kua reri te ao ki tēnei whakaari. Mm.
0: He reri kē tātou titiro ki, mm-hmm, te kaupapa, engari kei te whakaaro au ki ngā kiriata rongo nui, e whai ana i te iwi taketake, i ngā wā katoa, he Pākehā kei roto, koi a te pūtake.
1: Mm-hmm.
0: Dances with Wolves.
1: Ai, ai.
0: Last of the Mohicans.
1: Koia.
0: You know, wera momo, ai he iwi taketake te ao, engari ko te Pākehā te pūtake o te kiriata.
1: Mm-hmm.
0: He rereke ngā mā tāpono mena ko tātou e hanga ana, e whakairo ana i te pūrākau. Mm-hmm. Ka rereke ngā mā tāpono.
1: E ngā wā katoa. Te
0: tirohanga, ne?
1: E ngā wā katoa, ne? Nā reira, ka kite koe, mena ka kite atu koe i ngā kiriata, e puta ana, i ngā kiriata hau e puta ana i tēnei wā. Te nuinga o ngā kiriata he āhuari te pia ki ngā paki pūmeka i nāinei, nā te mea kōrero hi tori ana. Mana he paki waituhi, e kōrero ana mo tētahi iwi taketake.
0: Tāno ki te avatar, you know,
1: oi,
0: he kaupapa iwi taketake, engari ko te tirohanga o te Pākehā, mm-hmm, e haere ana ki te āwhina i tērā iwi taketake.
1: Koia, mea ua kā ki te nāinei te nuinga o ngā chick flicks e puta atu ana, nā te mea, mm, kāre te iwi i te hehea ki e nā mea i nāinei.
0: Mm.
1: Ne, ko taku rata atu ki reate.
0: Ke te rata tonu, ae.
1: E rā āhuatanga katoa. Nā reira, ko te ao e tohu ana, e ara Māori mā. E ara Māori mā, ko tai te wā.
0: Mm.
1: Kia me pono anō te kōrero, ko Aotearoa pia kā rite rite. Ne? Ko tātou, ko Aotearoa tonu tēnei mea ana kao, kao, kei te hea tonu Amerika ki te Pākehā.
0: Mm.
1: E kia kōrero i wākou te kōrero kawa mā te Māori.
0: Ai.
1: Me tāku, engari tirohia Taika Waititi.
0: Arā tētahi tauira.
1: Ko ia te tauira e hoa mā, mm, ne? Nā reira, i roto i tēnā, anei a whakapaupake hige mahi ana, i āna mahi,
0: mm,
1: nā te mea, i whakarite tēnei kaupapa i te wā e tika ana.
0: Yeah, me tō waimarie, kua tupu kua whanake koe i tēnei ao, ana kua mm, tai koutou ki tēnei wā,
1: mm,
0: e hanga i tēnei kaupapa i te wā e hiakai ana.
1: Mm.
0: Tātou katoa te ao ki.
1: Me taku tino whakapono, ka kite pea te ao katoa i a whakapaupakehi i mua i a Aotearoa.
0: Mm.
1: Nā te mea?
0: Kare anua Aotearoa ki rite.
1: Ai.
0: Mea haki a rite ai, e rite ai a Aotearoa. O heaha rānei ngā tairo e kite nei koe, hei tūraki mā tātou. e ai, e rite ai.
1: He. Ko tēnā mea te institutional.
0: Te kaikiri.
1: Koia, yeah. Ne?
0: Ka re whai pukinga te Māori ki te mahi e nei mahi?
1: Koia. Nā te me kei te noho tonu ko te rāhunga hei rangatira.
0: Ai, ki roto, ko rātou ki te tohotoha i ngā pūtea.
1: Koina te mate. Ne, ka mutu, mo tā aiva, mo tātou te Māori, te ranga Māori. He mena he rite tonu, te rongo i tēnā kōrero, anā kā re te Māori e kariaia.
0: Yeah, kariaia ngā pūkinga.
1: Kare āhei, a tōna wā, ka pōhehe te Māori e tika ana e rā kōrero. Ko tō tāiwa reanga, kā re te whakaiki tēnā.
0: Kia ora, ka, ira katu.
1: Ne, a rā tētahi hunga, kā re te whakaiki tēnā, kā pakanga mo te himotonu atu. Ne? Engari me nui pē ake, tātou, ki roto i tēnā mahi. Tuatai, kia noho hei rangatira ki roto i ngā wāhi katoa. Engari, e ki te atu ai tō mātou rangatiratanga te āhua nei, me puta atu ki te ao, i te tuatahi.
0: Ana, kia kite ngā mea oku nei, āhua rangatira tira, kaipapa kua kihia tia e New York, e Broadway.
1: Arā te rā kōrero, waiho mā te tangata e mihi. Te rā momo, nā te me ka whakaro ai kia taika, ne, i te wā, i te waihanga i ngā kiriata i konei Aotearoa, e hara i te mea i tino rangatira i e, aha, kua te kaunga o ana kiriata.
0: Two cars, one night. Ake, tērā kiriata he tino.
1: Ai, tēnā me te mea o te pakanga. Ne, kāre he kōrero i puta, engari, ko te kōrero a te kanohi anake. Kaunga, tēnā o ngā kiriata. Ne?
0: Engari, me putarawa ia ki te ao, kā tahi a Aotearoa ka ki. Ai, no mātai tērā Māori.
1: Ne, tērā āhuatanga, aha kua kāre e paku aha ki a taika. Ne? E hara i te mea, ai.
0: Hera tērā i tana whāinga, hoeno.
1: Koe.
0: Koe nei te āhuatanga e kororo nei koe.
1: Ai. Nā reira, tēnei, kua pānu kui te pukapuka Rich Dad, Poor Dad?
0: Ai.
1: Oh, taku tino pukapuka, tētahi waku tino pukapuka. Ne, ko tērā, ko te rerekētanga o te Rich Dad ki te Poor Dad.
0: Ai, te tirohanga tētahi.
1: Me te tirohanga
0: tētahi atu.
1: Ne, ko ngā whakaro o te Rich Dad e mea ana, haere, puta atu ki te ao, ākona ngā mea maha, ākona ngā mea ngā pūkenga kāri a koe, e eke ai koe, ki wāhi ke atu.
0: E angi tū ai.
1: Ai, engari ko te whakaro o te Poor Dad, ai, aro koe ki tētahi mahi, kia eke koe ki te taumata teitei o tēnā mahi, anake, ne, engari kā noho koe ki.
0: Anei tō ao.
1: Kia kā noho whaiti koe, ne. Nā reira, ahau ake ka tino pērā e whakaro ana ka pēhea taku whakaro whānui atu. E tipu ai tēnei kaupapa kia tino ki te ai tona ātāhua.
0: Ka mutu, tino whakapono nui anau, kia eke tēnei whakapau Pākehi, kia eke tēnei ka haka tūwhera i te tatau ki etahi atu.
1: Koina te tino manako.
0: Kia puta, wā tātou ake kororo, kei te kite au ināinei, e mahi ana ināinei, etahi kiriata, Māori, reo Māori, whakaaro Māori, tirohanga Māori, ka puta aini, ka puare.
1: Koina, ne?
0: Huakina te tatau.
1: I te kororo ahu ki taku tino hoa, tētahi ake tino hoa, amohia. Mō te āhua, nā te me ko tētahi āhuatanga i tino ua ki au. Ko ngā tā ki te whakaari, ahakoa ōna uatanga, e hana i te mea i ua rawa.
0: Yeah, e hara tērā i te wāhi tino ua.
1: Kā, ko te mea tino ua, ko te whakatū i ngā systems mō taku kamipene. Ne, e rere pai ai ngā mahi. Nā te mea i te wā i whakatū ai i taku kamipene, i whakatū ai i taku kamipene mōku anō.
0: Ai, kaua mo te kaupapa nei.
1: Engari, nā, nei, rima te kaima, rima ngā tāngata.
0: Ai.
1: Nā reira, kā hā,
0: āwhina mai.
1: Engari, i mua i taku waihanga i enei mō tukanga, mō taku kamupene, i mōhio ai me mātua noho, ko te ao Māori, ko ngā tikanga Māori, ko te reo Māori, hei mātā mua. Aha koa, he tukanga.
0: Ai.
1: A Pākehi.
0: A Pākehi, ne.
1: E whakapono ana hau kā tāia.
0: Ka taia i runga i wa tātou mātāpano.
1: Koia.
0: Kua tino ki te au i tērā i Akumahi, Taku Pakehi, ka taia te eke ki ngā taumata angitu mā te whai ngā mātāpano Māori. E hara i te mea, oh, it's just business, you know, hei tā te tirohanga Pākehā, or don't take it personal. Kau, take it personal.
1: Ai.
0: Ata manaaki i o tangata.
1: Koia, koia.
0: Manaaki i te tangata, me noho mātāpano.
1: Ai, rawa atu tēnā. Nā te mea, ki roto i a tātou te Māori, kua wai a tātou te Māori ki te mahi i tētahi mahi mo te koha.
0: Ai, e tūkore. Oh, nā,
1: i runga i te whakaro, i runga, kia tautoko noi hoa i te kaupapa, ne?
0: Ai, wera, kōrero, wera. Hei, kei te mahi tunu, i tēnei wā.
1: Ko koe pēr te tino tangata e mōheo ana ki tēnā, ne? Nā reira, i tēnei kaupapa, i tēno, i mea tūra kāo, ahakoa e hara i te mea ko te pūtea te mea nui, tēno kore nei.
0: Engari, ka whai pūtea, ka utiua wā tātou tāngata.
1: E kia
0: rangatira, kia rangatira te...
1: Kia rangatira, ne.
0: Me pērā tātou, mō ngā kaupapa katoa.
1: Katoa,
0: me,
1: oh yes.
0: Me huri tērā whakaro, oh, hei ui rawa kore te Māori.
1: Mm-hmm.
0: Oh, mm-hmm. Me mahi, mō te kaupapa, ai, ko aku tāngata, ko ngā kaupapa ka whāia e, ka whāia mō te kaupapa.
1: Mm-hmm.
0: Ngā tāngata whāia i te kaupapa, ka pai. Engari, mena he putea kei tēnei kaupapa, bam, ka pai.
1: Koia, ne, nā, ia hau e whiriwhiri ana i taku tīma. Ne, ai, ara etahi kua whiriwhiri, nā te mea he pūkenga no te ao whakāri, kei rātou. Aha kua kārepe ao rātou, mōhiotanga, kāreto rātou mōhio ki te ao Māori.
0: Mm.
1: Kua whiriwhiri au i etahi tangata, matatau ki tō rātou ao Māori, kāri te paku mā mōhio ki te ao whakāri.
0: Ai.
1: Ne, kua pērā taku whiriwhiri, e pai a tā mātou tuitahi i tēnei arahou.
0: Mm.
1: Ne, nā reira, ka whakaro atu ki te momo, ka nei he. Kei te ahua pe o te puta atu o tēnei hotaka. Engari, ko tētahi o aku kai whakari, actually, e hara i te mea he kurahuna, nā te mea ko ia te pikitia i tō mātai whārangi pukamata, hoi anoko, erana kopu. Ka whakaro aki a erana kopu.
0: Pūkenga rau,
1: oh,
0: i rā wahine.
1: Oh, pūkenga rau. Ko ia tētahi o ngā kai whakari. O taku o hu whakāri. E hara i te mea, kei aia ngā pūkenga whakāri no te ao whakāri.
0: Mm.
1: Engari, kei te mōhio ia ki te whakakōrero i ngā pūrākau Māori. A waiata nei, a toi nei.
0: A toi nei, a tinana nei.
1: A tinana nei, a reo nei. Ne? Nā reira, kā reo i te hiahia kia noho ko te ao whakāri, hei ao matua mōna. Ne, nā te mea, ko te āhua o tana kawehia.
0: Hei pauaka whaiti mōna me ki, ne.
1: Ara e tahi pūkenga no te awhakari, ai, tika nātu, hei ako māu, engari, kawe e noho ko tēnā, hei mā tāmua i e nei o ngā pūkenga kei ākoe. Ne? Hoi anō, he ori te ki taku hunga pēnei i tā mātou stage manager. Ne? Tā mātou stage manager no te arawa. He mātanga ki te mahi i ngā mahi a te stage manager.
0: Mm.
1: Kei te ako tonu ia i tāna reo Māori, i tāna ao Māori. Mm.
0: Engari, mā te kaupapa nei, he whakaoe au e nui.
1: Koia, kāmatu, i te ao te whakāri, ko te stage manager, te tangata, ka whakariterite i ngā āhuatanga ki roto i te ruma, whakaharatau, ko ia te tangata ka whakahaere i te tira. Engari, i tō mātou o whakapaupakihi, uhu kāo. Nā te mea kei te marae o hauiti mātou, kāo, mā tātana kē tēnā. Ko ia te tangata whenua, e hara i ākoe. Nā reira.
0: Mā tāpono Māori.
1: Ai, ko ia, kua panoni. Ne, nā, e hara i te mea kei te whakahē, tēnei wahine a tāhua, i e nei whakatau, engari he tirohanga rereke.
0: Nai.
1: Ki...
0: Mai te pūtake Māori, ne.
1: Ko ia.
0: E hara i te mea e whaka Māori ana koe i tētahi atu mahi, engari anei. Anei, anei watatau mātāpono.
1: Koia, ko ia ka noho mātāmua. Ko tēnā ngā whai mena, he pānga ona. Ki te kore, oh well. Ne?
0: Yeah, ka pai.
1: I ahau ka ahau nei, kai hau tū matua nei, mo te whakaari. Ne, ia te tangata e whaiwhai ana i ngā pūtea. Ne, me ahua māro te tangata i ae e kōrero ana ki te tangata.
0: Tēra,
1: oh, kāne te pakurata ki te mai.
0: Me whai koe te tai ati tangata e pukinga ana ki te rama.
1: Engari, anei ahau e mana kao, mena e tino whakapono ana hau ki wātātou mātāpono Māori, me whakatinana ahau.
0: Ka pai, ne? Kia ora. Patsai te whakamā.
1: Nā reira, ka tupono atu ahau ki etahi hunga no Amerika. Me taku noho tahi ki a rātou, taku patipati atu ki a rātou, i runga i te ngākau Māori nei. Ne, nā, ko Waimari ahau, nā te mea ko rātou tēnā, ka haramai ki tō mātou whakāturanga, hei te oke topa nei. Nā, mo te tūpono, a kunipea, ka huatu he pūtea. Mō raurangi anō. Ne, aha kua kāne te pākure rata ki hena mai.
0: Me mahi kia whai huruhuru tākau tau manu. Hei.
1: Ko ia, ne, nā reira, e harai te mea ko au anake e whakaro pēnei ana.
0: Kite, he kāhui.
1: Ai, kā mātou, e harai te mea ko te whakari anake.
0: Te whainga.
1: Te whainga. Mm. Engari ko te katoa o te kaupapa.
0: Te whakatupu i tō pā, ne.
1: Koe nā te hua matua o whakapau Pakihi.
0: Whaka miharo ana, teine. Whaka miharo ana. No reira, hei whakakapi wa tāua kōrero. Mm. Heha tō toimata, tō paitawhiti mō whakapau Pākehi o tira mō tēnei momo toi.
1: Mm. Kia tika nātu pia e au tēnā kupu au te toimata. Ne? Mena ka kia ko te toimata o nainei mō kuake ko whakapau Pākehi.
0: Mm.
1: Ko te anamata o whakapau Pākehi kia puta ia ki te ao ki reira ka kia ko toi ora. Ne? He hua pia tēnā o te kōrero, tētahi o aku tino kōrero a taku matua keke Uncle D. Mm. Ne, ko tāne e mea ana whaia te ara ki tua o te ao e mapara.
0: Ne,
1: nā te mea kāre koe te mohio, he aha kei tua. Kia tai atu koe ki reira kā whāwha atu.
0: Kā tai koe kā ki te
1: mea. Ai, ne, nā reira, mō te hunga, ahakoa toi mai, ahakoa whakaari mai, ahakoa reo mai, Pakihi mai, ne, kia kaua tātou e noho ki te pauaka.
0: Kia ora.
1: Ne, kia kaua tātou e pohe he kāri a mātou ngā pūkenga, kia puta atu ki te ao. Engari, kia whakatū te poho anō ko hauiti, ko oti puna koe.
0: Ai.
1: Ne, e kawe atu ai koe ki angitu.
0: Tēnā koe. Wow, e mihi nui ana kia koe. Ienei kororo, ienei wānanga tāua, otira i ngā mihi nui. Kōti a koutou ko tō whānau. Rau e te ki te mahi a whānau nei.
1: Mm.
0: Koutou, me taku tūtaki ki o Tūngāne. E, ara mai te pai o tamatau. Me tārātou,
1: pārekareka ki a koe hoki Tūngāne.
0: Ah, pārekareka. Fanboy anau. Nā, hoeno e mihi nui ana ki a koe. E te tuahine. Tēnā koe.
1: Tēnā koe, bro.
0: He mihi nui tēnei ki ngā pū kōrero, ki ngā kai hāpai, o tira ki te mātāwai. Nā rātou te pūtea tautoko. Kau kai pō te reo.
2: Ko te pūkōrero i tēnei rā ko Anipiki Tuari, uri o Tere Anini, taki timu mā tātua waka. I konei ka whakarongo ai tātou ki ngā kōrero a Anipiki Tuari, mo te whakāre reo Māori kōkiri tēnei e rātou ko ona Tūngāne, mo te whakapau Pakihi. I kōrero hea ngā piki, ngā heke, ngā tairo, me ngā taenga, ki te taumata o Angitū.
3: Tautoko, 97.5, 99.5, you know? Kia ora rā.

0: Kia kaha mai ki te tiaki i ngā whenua rangatira. Kia tū rangatira ai tātou ngā hapū rangatira i runga i ngā whenua tuku iho mai ngā mātua tūpuna.
1: E mihi atu kia koutou katoa e whakarara mai atu ki te reo takiwā o Tautoko FM.
2: Kia kaha te kōrero.
3: Tautoko FM.
4: Ngā whakatauki.
5: E taru ana i tāku.
6: Kua whakatau te tikanga o tēnei whakatauki mō te tangata whaiwhai pihau. Mō te tangata ka uru i tōna ihu ki roto i ngā mahi o uera atu.
5: E taru ana i tāku.
2: Kia kaha te kōrero.
3: Tautoko FM.

0: connection.
1: Kia kaha te kōrero.
0: Tautoko FM.
2: Nā whakatau ki te
3: kākā tino tāngata.
4: He ōrite tēnei whakatau ki te kōrero o Tauiwi. Kaue e te ati i te pukapuka mā tōna kanohi.
3: He kākā tino tāngata.
1: Kia kaha te kōrero.
0: Tautoko FM.
5: Koutou ngā mātua, tainua kia koutou ngā tamariki mokopuna. Tukuna tō reo kia rere, kia rongonui tonu tō tātou reo rangatira.

He tātai whetū i te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tātai tangata ki te whenua, ngaronoa, ngaronoa, ngaronoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna manā ki tanga ko tau mai, ki runga ki a tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga he mihi nui, nā te mea, nā nanei, ngā mea katoa i hanga. Nā reira ki o tātou, tini mate ki o tātou, tini aitua, rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai, haere, haere. Haere atu rā koutou, ki hawai ki nui, ki hawai ki roa, ki hawai ki pāmamau. Ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau. Haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tātai hono. Ko rātou te hunga kua whakawairua tia kia rātou. E moi, e moi, e oki oki.

A puti hono, tātai hono, ko tātou te hunga ora ki a tātou. Tēnā rā tātou katoa. A tuatahi rā ko te mihi, nui ko te mihi aroha, a ki ngā tūroro kei rato i ngā hohipere. Rātou hoki e noho māuiwi ana, nā rere kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga ki a koutou katoa. A ki ngā pauwaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha ki a koutou. O ti rā e kui mā e koroma. E oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e tēnā koutou. Tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. I konei e tika ana me mihi au, kā tika ki wēnei o ngā reo irirangi kua hono mai i te ata nei. E nei o ngā reo irirangi kua tautoko mai i te ata nei. Nā reira mō tēnei o ngā ata, kia timata ke au, ki te tai toke rau. Nā te mea, kei kaitaia ko te reo irirangi o te hiku o te ika tēnā ko hono mai, nā reire mihi ana kia koutou mo te tautoko mai. Kei manga muka ko tautoko FM tēnā ko hono mai, morena tēnā koutou. Kei whangārei ko Ngāti Hine FM tēnā, nei te mihi morena kia koutou. Kei kirikiri roa ko Tainui FM tēnā, morena kia koutou, tēnā koutou. Nei te mihi. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM tēnā. Tēnā koutou mo te tautoko mai, mo te hono mai. Kei Pakatāne, ko Tūmeke FM. No reira, Tūmeke kia koutou, mo te tautoko mai, te hono mai. Kei Rua Tōria, ko Te Reo Irirangi o Ngāti Porou. Morena kia koutou, nei te mihi. Kei Ngā Motu, kei te kāhui maunga ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei Here Taunga Ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, morena kia koutou, nei te mihi. Kei Whanganui, kei te awa tipua o Whanganui, ko Awa FM, tēnā ko hono mai, no reira, nei te mihi, morena kia koutou. Kei te papa i oea, ko Kia Ora FM, tēnā. Mihi ana kia koutou mo te tautoko mai, te hono mai. Kei te whanganui ātara, ko te upoko o te ika tēnā. Nei te mihi, morena kia koutou. Hei whakakapi ake, kei te Waipounamu, kei o Tautahi, ko Tahu FM tēnā, ko hono mai. O ti rā, kia koutou, katoa rā auareo irirangi katahi anō nei au, ka whakahua tia mai. Nei rā te mihi nui, te mihi aroha. Mō koutou, i hono mai o tira mō koutou i tautoko mai anō hoki, i tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, Taitumu ki Tauranga Moana. Ko tipini a hau ko au, tō tātou kaipapa oho i rungi i tēnei o ngā hōtaka, i runga i tēnei o ngā ata. Rā ia e ho mā, e ata taite, he ata rā pare rānei te 27 o Ākuhata o Here Turikoka rānei. Nā reira, e mihi nui atu ana au kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te ata nei, koutou e whakarongo mai ana i te ata nei. Tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira, meki mai te wānei nā tainoa atu ki te whakaraka i te nei ata. Te rā ia e tahi kōrero. Kou hou, ui ui rānei e tuku atu ai au ki a koutou, hei whakarongo, mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, he wā, tono o waiata. Nā reira, e te tī, e te tā, nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha ki a koutou katoa. Koutou, ko hono mai, koutou, e whakarongo mai ana, no reira, tēnā koutou, a tēnā koutou. Ngā mihi o te ata kia koutou katoa. Ata Mārie, morena.

Ko te wāhi nai nei i tai pari tai timu ko te rua tekau mā iwa meneti ki te kotahi karaka i te ata. Nā reira, ko te nei ia te wā mo taku pito pito kōrero o te rā. Tuatahi, ko te neirangi i rungi tō tātou maramataka Māori. Nā reira, he tai te tēnei, he rā pare rā nei te rua tekau mā fitu o Ākuhata o here turikoka rā nei. Nā reira, ko tō neingua i rungi tō tātou maramataka Māori, ko turu, turu. Nā, e ai ki ngā kōrero, e hara tēnei i te rangi pai mō tētahi pakumahi. E hara tēnei i te rangi pai mō tētahi pakumahi e hoa mā. Nā te mea, ko te ngāo a te tangata kei runga rawa atu, kei runga rawa atu. Nā reira pai kē, tēnei wā hei whakamahere mō tō apopo, mō tō anamata rānei. He wā pai tēnei hei mahi ngā mahi e whai hua nui ai, au nā mahi. He wā pai tēnei hei tautoko i a rātau e hia hia ana ki i tō tautoko. Nā reire hoa mā kuia e nā ngā kōrero e pā ana ki tēnei o ngā rangi i rungi tō tātou maramataka Māori arā ko turu. Nā reira, hei pānui tuarua anō mā koutou. Ko tā David Seymour hiahia, ko tā te Party Act hiahia, kei te hiahia rātou, te kawe i tētahi kaupapa here. Ko tōna tino kaupapa o te kaupapa here nei, ara me ki kia kotahi anake te ture mō te katoa o Aotearoa. E hoa mā, hei aha te aro, hei aha te aro, hei aha te aro. Nā te mea, ko tāna ke he rapu pōti, he pati pati pōti. Koe nā anake, nō reira, hei aha nui ho. Hei aha nui ho te aro, hei aha nui ho te riri, hei aha nui ho te whakahoha, hei aha nui ho. Kaua e aro, koe nā ke tāke. Nā reire hōma, ko ia e nā, ngā kōrero ngā pānui mō taku pito pito kōrero mō tēnei o ngā ata o tira mō tēnei wā kia hoki anō tātou ki ngā waiata papai, ngā waiata rekaa.

0: He māra nōku o raro atu o te tai mānunu, mai rāno tōku mana ki reira, taipari taitimu.
1: E whai ake nei ko tētahi hōtaka, arā ko kuia. Nā White Gloves Television Productions, me whakāta Māori. Nā, kei roto i tēnei o ngā hōtaka, ka hoki whakamuri ngā mahara o ngā kuia, a ki te wā e tamariki ana, ki te wā e mahi ana, ki te wā i tutaki ai rātou i o rātou hoa rangatira, a ki te wā i tai mai te rongopai, me te tainga mai o te Pākehā anō hoki. Nā, i roto i tēnei o ngā tiringa, ko te kaupapa, ko te kuia, kei roto i tēnei o ngā tiringa, arā ko Atereiti Blair. Ko Atereiti Blair. Nō reira, ka kōrero atu a Mihi Ārangi Wihongi, ki te kuia nei, kia Atereiti Blair no Ngāpuhi. A, ka hoki whakamuri ngā mahara o te kuia nei, ka hoki ona mahara ki te wā e tamariki ana, me te aha hoki. Ka kōrero mai hoki ia, mō tāna whakatipu, mō tāna tipu ake i runga i ngā kaimoana. Nō reira tēnā, whakarongo mai rā, kia kuia.

0: Jako kue wau nei tamariki i roto te reo?
1: Ah, ka ui ako ia rātou, but te kore whakaro mai ngā taringa o au koia tēnā, kei a koutou. Tēnā te reo don't need teaching. Whakaro mai ngā taringa ka mōiho. Yeah. Ai. Asa, koe tēnā ku kōrero ki wuku tamariki.
0: Nā i tēnā i kōrero koe i ngā wā katoa?
1: Ai. Ta kāinga, a kōrero te reo. Ki mōiho e. All you say for us to listen to you and to follow you, do you know pēnā wā te kōrero mai.
0: Nā ka pēha. I mau i a rātou?
1: Ko, oh, ai.
0: Nē.
1: Ai. Whakarongo mai, o. Oh. Ia, mi ngā tū, kore oi hoatū rare, a harani mā rātou i nā kōrero i te reo. Mm. Yeah. Nā, a kōrero mai. You got to really put your foot down there. You got to be really firm, eh? Oh, where tai ga huri ke te mātenga ki ga ase. Hia nako I te ako I te nako re, hare. Straight out. Nā, koko ko whakaaro ta kōtiro nā, ta maiti nā ka. Ho, kono, ono ka paeno I te whakarongo mai. Kosi nā, half Wai ko katunga atau he rare, he harani. Yeah, I had my own ways of teaching him.
0: He kura mahita koe I ngā wā omu?
1: I wish. Taku whānautanga mai koe e tēnā te reo kia hau. Te reo. Taku whānautanga mai. Koe e tēnā te kororo, taku pāpā me taku māma kia hau. Kororo Māori tonu, kororo Māori tonu.
0: I rungua hau, I hoki koe ki te whare wānanga o Tāmaki.
1: Tāmaki, makaurau.
0: Aira, kia whiwhi tohu koe.
1: Oh. Nā oi mea te kia koe.
0: Oi ki te au, rungo tō pātu.
1: E konei.
0: Ai, konei. Nā me kōrero koe mō tēnā, kia mōhio hoki te au. He ahana tatako I hoki tēnei kuia I whānau I roto te reo. Nā, ka hoki ki te kura ki a whiwhi tohu. Nā ne kōrero mai.
1: Oh, ko warawara katoa ku. Ko warawara katoa ki au.
0: Nē.
1: Ai.
0: Ka tahi ana koe ka whiwhi tērā tohu.
1: Ai.
0: He ahana tatako I haere koe te mau anō ki te ako tō anō reo.
1: Ki te ako I uetahi.
0: Awai. I roto ngā kohanga
1: rā. Ai, I roto I ngā karahe o ngā kaumātua. Pēne ia tātou nei tamariki ana.
0: Ai.
1: Te ako ia rātou. Ā, ara ka hohau ena. Tā rātou hi hau ki ke moho ki te kororo Māori.
0: Ai.
1: Ko hoha te utena. Whaka, ienau a kororo te a ngā. Tarai hoki ki te kororo, whaka hoki mai te kororo, ā, ko hohau. Ara, kore ko te kore ui te. Kore ui ni.
0: Ngā kaumātua no hea?
1: Oh, no te no reira no. No te wāhia mahia nā hau, mātua katoa. No reira no, tā rātu hia ki mōiho ki te kōrero I te reo. Pai ue tai tino, maua nei ue tai, ue tai a hoha noe.
0: Nā, koe na te take hoki koe ki te pai wānanga?
1: Ai, ai.
0: Nā, pēhea koe rote ngā reo e rua. E noho pai ana koe ki roto e wena?
1: Ai. E moho anau, e moho mātau anau te reo Pākehā, e taku tō tātou reo hoki. But surprising, we tai Māori roko ke mohona ki te kōrero Māori, you know?
0: Ai, kia ora.
1: Ai. Ko ke mohi hono. Taku pāpā e kōrero Māori tonu mai ki a mātu ki ngā tamariki.
0: Nā, ina hea e puta mai te reo Pākehā.
1: Jo, e puta mai anō. I taua wā tonu, kororo Māori ana, but I chose to kororo Pākehā.
0: Oh. Engari, hoki koe ki te whare wānanga ki te ako tātāwa nei reo.
1: Ai. Oh yeah, can't leave that out. That's part of you.
0: I tai kapahaka koe?
1: Kapahaka?
0: Ai, I mahi kapahaka koe?
1: Ai.
0: I he koe mahi tēnā?
1: I te kāinga anō. Hāreki. Ki up north, all around, and ko anuru.
0: He kōrero tāhau mō wāu nei mokopuna, e heo mokopuna?
1: Oh, eho, tini eho, ko rau moi ho. Ai.
0: Kei a koe he kōrero whakamutunga mō tēnei wāhanga?
1: Tā taku kōrero whakamutunga, whakataiki atua nāu, kia kōtou katoa, e noho mai nei kona, koe kona i kōrero mai ana kia hau. Ka moi ho tū hoki, a hau kia koe, o ka paitanga, ka haritanga ākau. Ka ki te tui a kōtou, o kōtou ka nohu e katatonu ana, ino, katatonu ana, paitonu ana, hari ana. Koe e tēnā ko te ahua, moi te tangata. Ka karotanu te katakata mai, āwhina mai. En ka āwhina atu hoki au kia koe, mana e hatau e hihi ana ki te moho ki au ka. Whatungi atu e hau, mana e kau e mohona. Ko katu. Ko katu te māngai.
0: Engari, he tino pātai ahau iai nei kia koe. I rongo ahau i tā tātou nei tīmatatanga mō tēnei. Ka reno koe pai ki te kupu kuia. Nā, kā hata take kore koe pai ki te rā kupu. E harana koe te kuia i mea mai koe.
1: Nā, oi mea te kia koe.
0: I rongo ahau kia koe e puaki mai tēnā. Nā, haka mōhio te ao.
1: Oh, tamariki noho nou. Oh.
0: He tamariki hoki e pepitonu ana
1: mai. Ah, e pepitonu ana anō koe. Nā, koe e kara te kai.
0: Ko tino mutu rawa hoki tāua, tēnā rā koe mō tēnei.
1: Kia ora ki a koutou.
0: Nō te mea, e tine kui ni koe. Ko reo whāki mai ki a koe, he kui. He kui.
1: Kia ora.
0: Māku nei hako mutu tēnei, tāku nei kōrero ki a koe e runga tēna, ko koe te kui ni o tēnei, wā o tēnei rā.
1: Ah, nāra, kia ora.
0: Tēnā rā koe. I hako honere au ki mate.
1: Kia ora. Haru ki hea, hako ki hea, ki hea. Koia tēnā te ingoe homai ana ki hau hea kuini. Kei tāra mai te kuini. No, nei te kuini o la la la la. Ka pai hoki tana hoa te kuini.
0: Nā reira nā, ko rapa anō ki te ingoe ki a koe. Nā reira tēnā rā kuini.

te whakawāhi. He karakia hei tohi tangata mō tētahi tūrana i roto i te tohuna tanu. Tuarua te whakatapu. He karakia whakamana i te tangata i tētahi mea rānei mō tētahi mahi ko whakaritea mātaua tangata mea rānei. He tai ana te whakatapu kōwhatu kia tiakina, kia manaaki tie ngā atua. Ara, pēraka i te hura kōwhatu whakamau maharatana. Tua toru, ko te hiki tapu. Ka tai anō te whakatārewa atu te tapu o tētahi wāhi, kia hei te mahi hei mahi. Pērā i te whakahautanga o tētahi whare me te mahi tiaki i ngā urupa. Kia mutu rā anō te mahi kātahi anō ka whakahokia mai te tapu. Tua whā, ko te whakawātea. He mahi tango i te tapu e noho ana i runga i ngā tāngata. Kia taia ai e rātou te haere i wāinga nui o te iwi whānui. Ānei rā, he tauira. Ko ngā kai keri rua mo te tūpāpaku, ka hoki mai rātou i te wāhi tapu, ka karakia tia rātou, i mua atu i te haerenga ki wāinga nui o ngā tāngata. He rā nōe i ngā kai whakairo. Ara rātou ngā kai tā rākau i ngā whare whakairu. Ka mutu tā rātou mahi mō te rā, ka whakawātea rātou i mui te hokinga ki o rātou kāinga. Tuarima ko te tohi. He mahi karakia kia whakaritea he tamaiti, he tangata rānei mō tētahi mahi māna. Pēnei te tohi tauira i roto i ngā whare wānanga, te tohi toa rānei mō te pakanga. Tua ono, ko te tapu mā heu heu. Ko hea tēnei ko te tapu o te tangata. Ōna wera wera, ōna huru huru, ōna hūpē, miuētahi atu putanga o tana tīnana. Ka mahi ngā tōhunga whakaero i roto i ngā marae. Ka karakia hia ngā paupau hei whakawāte i ngā tapu mā heu heu, kia kore ai e pā ki ngā tāonga nei. Ko hea ko te tikanga o te tapu mā heu heu. Ko tēnei anō, ko ngā kākahu o te tangata kua mate, e tika ana kia horoia e nei, kia kaua te tapu mā heu heu e kitea e te tangata ora. E pārā nei ki aia. Ka ore e tika ana kia pā ngā noiho e nei mea, kai pōkia ngā tāngata nā rātau te mahi pēnei. Nō reira, ka whakawhānui te ake te tika ngā tapu i ngā mea poke, mea paru rā nei. Kia ārā i tia, kia taia pangia ki e tahi tāngata, kia kaua rātau e pā atu, e tata atu. Pēnei i ngā kai mahi tū pāpaku, e tapu ana rātau, ngā wahine e totongi ana, he tapu hoki rātau. Ko e tahi mate kino, he tapu anō hoki. Ko te e tahi tika ngā hei whakamāra māke, ki te haere he tangata ki roto e ngā urupā, ā, ka puta mai me whakatika atu ia ki te horoi o nga ringaringa. Ko te take i pēnei ai, kia horoi ia ngā tapu o ngā takotoranga tū pāpaku, kia kore ai te tangata e whara e ai tua hoki. He oi anō, me māhara rā ko te tapu i timota mai i ngā ātua, tai atu ki o nga mana, tika ngā rānei o te tangata. Reira koe nā rā we tahi paku kōrero hei whāngai ki o kōtau hiri kapo. Ka poro tūtuki te ho takai i konei i tēnei te wahana tuarua. No reira tēnā rā koutou.

0: te rarangi o ngā hinara. Arā te nama te kaumātahi, ka amutu kaore tonu he Māori kei ngā tūranga te kau ōrunga. E rua noi hoko rua kei ngā tūranga rua te kau. Ai rā nei e te minita, he takahi tēnei te mana o te Māori.
1: E hoa, ki au nei, tokomaha ki atu ngā Māori rotu i ngā rārangi rua te kau nei, i te nama rua nei, toko rua nei. Engari, kariro anō tō rangahau ki tō ake piki omokura. Kei au hoki i te atu māramatanga ki te tokomaho ngā Māori i rotu i te rārangi rua te kau nei o ngā hinara. Engari, ko tā te mahi a te tekau mātahi, ko te whai hoki i te poraka pango a Jonah Lomu e hoa, me te whakatūturu hoki i te kaitā o te tangata Māori ki roto i te kapanata. Nā reira, ko tāku e meana i tēnei wā, aha ko te nama, ko te whainga matua, ko te whakatūturu hoki, ko te whakatūāpapa hoki i tō tātou tiriti, me o tātou whainga matua, te oritanga, te kāwanatanga, te ukaipotanga, ko te kotahitanga.
0: E Jonah e o motaku, he e tama e, te whitiki o te ki, te whakaniko i te kupu, ko koe tonu tēnā kua mutu ake ngā pātai, ko nei mihi ana i tō whakawātea mai i a koe, ki te korero mai ki a mātai o te karere i tēnei rā tēnā koe.
1: Tēnā koe e te waraunga.
0: Tama pōtaka me ngā korero te wā, nā muri ake i ngā whakatairanga e hoama. He whakarite te pōhiri i te motu ki ngā whakataetai manu kōrero kātū ki roto ki te tai tokerau.

0: Hoki mai anō, ko te mahi wero me te mautaiaha ki te papa tētahi o ngā mahi nui ki te papa tākaro o Linvart ki Kaikohe i tēnei marama. Ko tōna take he whakarite ki te pōhiri i te motu ki ngā whakataetae manu kōrero kā tū ki roto o te tai tokerau. Anei te pūrongo a Harata Brown.
1: Koinei ngā mema o te hapori, e anga nui nei ki te pōhiri atu ki te motu.
2: Nō reira, e whakangungu ana rātou, pēnei anō i ngā whakangungu toa, i te wā ia hongi mā, ia honeheke o konei katoa, nā ko papa Hawaii ki tēnei.
3: A ko te hihia nui a kia tūtika i te wharetapu o ngā puhi. A tēnei he timataranga pea a kia umai katoa ko ngā whare tūtaua ki te wāhi kotahi a huri i te tai tokerau o tira ko ngā uri ka whakahokia mai ki te kāinga nei o tira ki runga ki tēnei whenua o tātou. Ko papa Hawaiki e karanga tuana ki ngā uri kia tai mai. Kia tau toko i tēnei kaupapa nui.
1: Koinei te wāhi whakangungu mā ngā mātua me ngā pakeke. Tō mua i te whakatōpū mai ngā ākonga me ngā kura o te tai tokerau whānui.
3: O tira ko ngā toa hoki e noho nei ki tēnei taone nui o te kaikohekohe. Nō reira, ko ngā toki me kīra o tēnei mahi ko te maurākau, ko tērā mahi nunui o tātou, kia whakaeke mai, kia pōhiri atu tātou ki ngā manuhiri kato.
1: Me te mōhio koe nei te manawa o ngā puhi, ā ka whakaeke mai ngā hau e whā ki roto pū, i te pū o te whike.
2: Ko te kai whaka honohono, te kai whaka kotahi i a ngā puhi ko Rāhiri. Nō reira, e tika ana hoki kia whakatūria tēnei mahi ki konei, ko e tēnei ko te pū o te whike, nā, ko ngā tai e rua. Te taitama wahine me te taitama tāne ko whakakotahi mai ki runga o Papa Hawaiki. Me te whāinga o tēnā o tēnā, me ki pēnei he kotahi te whāinga. Nā ka ki ake au i kona, ko puhi kāriki, puhi manariki, puhi tanifrau. Kia kotahi, ko ngā puhi tēnā.
1: Hei te wiki nei tōpū ai ngā kura, kia whakariterite mo te huinui kātū, hei te rua te kaumārua o hepe tema. Harata Brown, te kariri.
0: Nā, kia kounga ake, koira te whakatau ā ki nui whakarere ake e te rangapū tuarua o te tohu pairua o te reo kairangi. Rātau kua whakapōtaitia e te wānanga o Aotearoa i ngā rangi tatanei.

0: a pāti noho e te kā wānatanga e te taha āpitihanga rānei. Kei te wānanga tonu hoki i te roanga o tā tētahi kā wānatanga whakahaere i te motu mai i te toritau ki te whā. E ai ki tētahi mātanga ture pōti kā rangirua peanga kai pōti me nā kā tū ngā pātai erua i te wā kotahi. I ngā rangi tata kā hipa whakapūmau aia tāku tā Ferris i tāna tū hei kai tono motuhake mō te tai tonga i ngā kōwhiringa pōti o tēnei tau. Hei tāna tino kore nei ia e tautoko i te whakaroatanga ake o te noho a tēnei kā wanatanga i te toru ki te whātau.
1: Ki te ata titiro tātou, ki te ata wete wete tātou i ngā mahi o tēnei kā wanatanga. Marama no atu te kite atu kare e kore e pai te whātau o tēnei kā wanatanga. Nā runga anō i ana mahi tūkino i tō tātou iwi. Mea nā au, e tūkino i te mea kuia tāna e mahi nei. E tūkino i a tātou, kei te tūkino tia tonu tia tātou. Nō reira, ko wei rā te iwi ka whakaakia, whakaroa hia ake te roanga o taua tūkinotanga.
0: Kei te hoki mai te hui huinga o te ao mo te ārā i te whakamomori o ngā iwi taketake ki Aotearoa. Te kautau mai te whakarewatanga tuatahi o te whakapuakitanga o tū ramarama ki Rotorua. No taua wā kua tau te kaupapa ki ngā tōpito o te ao, a kua kawea i ngā hapori taketake o Ahitereiria, rātau ko Kānata, ko Amerika tēnei kaupapa, ki o rātou ake hapori. E ai ki te heamana tuarua e ai ki a Michael Naira, he mea nui whakaharahara te kite i te hokinga mai o te kaupapa ki tōna mā tāpuna.
2: Nui rawa atu te hiringa mo tēnei hui, tā te mea i te mata tēnei kaupapa ki Aotearoa i Rotorua i te tau 2016 i raro te maru o tō tātou iwi a Ngāti Pikiao. Te kautau ki muri i hui mai ngā iwi taketake o te ao me kōrero tahi mo te oranga o tō tātou iwi mai tērā taketake, mai tērā taketake. Kei te hoki mai te kaupapa ki Waikato, Taniwharau, Hipiku, he Taniwha, Hipiku, he Kingi.
0: I te nuinga o ngā kaunihera me mātua mōhio ngā tia o ngā hui kaunihera e ruara imua, me nā rānei kā kōrero Māori i tētahi hui. Kia whai wā ai rātou ki te āta whakarite i tētahi kai whiti reo. E ai ki te manukura o te hiku o te ika e ai ki a moko Tepania, ko tana tūmanako hei te tau e rua mano e whāntekau, i te wā e whai ana te taurā whiri i te reo Māori kia ko tahi miriona ngā kai kōrero Māori, ka Māori noa te noho o te reo Māori i ngā tari kāwanatanga o te motu.
3: Ko a te 2040 pia, ne koina ki te tau i hihi ana te taurawhiri i te reo Māori kia kotahi miriona ngā tangata e kōrero ana i te reo Māori. Nau mai haere mai, te kotahi miriona tangata kōrero reo Māori i tēnei motu. Engari, ko te tūmona ko nui ne, ko a tōna wā, na ka tuputupu haere ko wera ka kōrero i te reo Māori, e hare i te mea me whai standing orders e mea ana mena ka hihia te tangata ki te kōrero i te reo Māori me rima rā tōna tuku tuku i tāna tono kia kōrero reo Māori ia i Aotearoa i te kaunihira.
0: Ki ngā take hā kinakina, he raru nui kei ngā tamatoa whai muri tā rātou Wikitoria ki ngā South Sydney Rabbitohs. E whā tukau mārima ki te 26 ngā piro whakakopani i te tukinga ki a ngā Rabbitohs i Poihākina i te pō o te hatare kā hipa. A i whai piro a Dallin Wātine Zalesniak a hakoa tana whāranga ki tōna pakahiwi. Nā taua Wikitoria i eke ai ngā tamatoa ki te tūranga tuatahi i te arawhata kapa riki, a e rua anake ngā tukinga o te wāhanga tuatahi e toi ana. Koe a ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawea motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pohaturua waina tēnei me ngā kohinga a wātea, nā te pūtea taunaki a te whānau o Waipareira, rātou, komunga. E wānanga tonu ana te kāwanatanga mō te arotake i te rōpū whakamana i te tiriti o Waitangi. Kā whakako paniake ki ngā hākinakina. E wānanga tonu ana te kāwanatanga mō te arotake i te rōpū whakamana i te tiriti o Waitangi. Ko te aronga matua, ko te ātamāta i ngā mahi a te traipunara, kia kitea me nā rānei me whakarere kē o nā āheinga. Kua oti te pūrongo engari kaore anō kia whakaputaina ki te marea. E ai ki te minita whanaketanga Māori i ai kia tama pōtaka, kei te wānanga tonu ngā minita i ngā kitenga o te arotake, a kaore anō kia puta, he whakatau.
1: Tuatahi ha tēnei kaupapa e ngaungau nei a tātou, he kaupapa nui, he kaupapa kaitā hoki. Kei a me te kaura, te minita, te mana whakarite hoki i tēnei kaupapa, engari ai ki te kōrero, kei te kawai atu ki ngā upoko a iwi me tangata ke, hei āta wete wete hata wānangatanga hoki mō te kaupapa nei. Kaore anō kia uru ki teti pire nui ki te whare kōrero, ki te whare paremata. Engari, hei tā te kōrero kei te kawai atu ki tangata ki, hei a te wānangatanga mō te kaupapa. Nā reira, tāria te wā.
0: Hei te tua iwa ki te 11 o Noema, kā tua no te hui he kura nā rata, he kura pūkaha ki te whare tapere o te rauparaha i Porirua. He kaupapa kōkiri nā te mana kiwi me te ao rangahau, hei whakakotahi i ngā kai pūkaha Māori, ngā tauira me ngā kai ārahi kia whakawhiti whakaaro, kia ako tahi, kia whakaaweawe hoki i te reanga e pihi ake nei. Hei tā whare hui a Dixon o te ao rangahau, ko te whāinga matua ko te whakatau. Tairanga i ngā pūkenga me ngā mahi a ngā Māori i te ao pūkaha.
2: Ko te mea matua ne, hei whakakotahi i ngā Māori e mahi ana i tēnei ao, te ao pūkaha tērā. Kia mōhio mai tātou he toko iti. He toko iti ngā Māori e takahi ana i tēnei ara. Kamutu, nā tērā huatanga e moke moke ana. Tēnei ao kia mātou. Ko te whāinga matua, hei whakakotahi a tātou anō, ka tahi. Ka rua, ka āta wānanga, ka āta mōhio ki te whakapapa o te Māori e mahi ana i roto i tēnei ao.
0: Ko te rā o te pōtitanga o tēnei tau kā tū a te tuawhitu o Noema, a kā huāke ngā wāhi taupōti a te 26 o Okitopa. E ai kia minita Shane Jones ko te aronga nui ko te whakapoapoa i te motu ki te pōti mōna, ki te pōti mō tōna pāti hoki, me te whakatairanga i ngā pānga kino, ka huāke ki ngā whānau o Aotearoa i te tini manene, ka taimai i tā wāhi.
3: Me manua roa ki te kimi pōti, te rauhi pōti, hoi nana te huarahi mā mātou, āta whakamāra matu, āta whakātu atu ki te marea, me ne ngā painga kei waino tunu i a mātou, me te mōhio e whakataitai kei te haere. O tira, o tō mātou aporei a unitana, ka nui noatu tana taunga ki ngā pikinga me ngā hekinga o te aotorangapū. Ko te mea hei maharara mā tātou, ngā upoko o te ao Māori, ko ngā manine. E hiarani mano, rau mano, e haramai ana ki konei kimi kāinga ana.
0: E pātata atu ana te kawairau a maki ki te whakatū i a te henga marae ki tōna anō whenua tupu. Whai muri i te whakaia te kaunihera o Tāmaki Makaurau ki te tuku pūtea e 2.2 miliona tāra te rahinga, hei pūtea tautoko i te kaupapa nei. E ai ki te hea takirua i te tarahiti o te kawairau iwi tiaki, e ai kia tame taratū, ko te whāinga, ko te whakatū i te marae, hei wāhi tāwharau i ngā uri whakaheke o te kawairau a maki.
4: Ai, ko te tikanga nui, ko te whakakāinga i te whānau. Kia whakahokia mai e o mātou uri ki o rātou pūwhenua. Kia tae anoho ki mātou te whakapūmau i o mātou kōrero hitori. I te whanaungatanga, i te tikanga, i te reo Māori anoho ki. I ngā he nui o mātou uri kāre noho ana i roto i tō mātou pūwhenua ake. Ko te nuinga ka noho ki te tonga o Tāmaki ihia. No reira, ko tēnei marae, ko tēnei papakāinga. He mea whakakāinga i a mātou koinā, te mea nui.
0: ki ngā take hā kinakina. Ka tū te kapu o te ao pā whutu pōro iwi taketake ki Mount Ford Park Manurewa i Tāmaki Makaurau hei te marama o Noema a te tau, e rua mano, e rua te kau mā whitu. Ka whakakotahi tēnei hui nui i ngā kapa pā whutu pōro no ngā iwi taketake o te ao, kia whakataitai, kia whakanui, kia hono anō hoki i raro i te korowai. O te ahurea, e ai ki te pauwhakahare o te whakataitai, e ai kia Harley Wall, i puāwai tēnei kaupapa nā te aukati i te urunga o ngā kapa taketake ki ngā whakataitai pā whutu pōro auraki. Koia ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawea motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Mai ngā tāne whā te maunga, ko mā ngā muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kāranga ranga maha nau mai, haere mai.
1: Te reo takiwā o Tautoko, a tamārie ki a koe.
2: Te reo, te reo, te reo o ngā manu ki o ro.
3: Mā te marie a te matua, tātou katoa e ārehi. Ki te pono, ki te tika, kia tau te rangi Mārie ki Waenganui e a tātou i ngā wā katoa.
4: E te matua o te whakaoranga tonutanga o ngā whakatupuranga katoa, whakaora tonu te amātou e koe i roto i te hari me te koa, ki te nui o tō aroha mutunga kore. Whakaumārika tō wairua tapu ki roto i te ngāku tāngata, kia pua waitia, kia whaihua pai tō aroha noa ki Waenganui a tātou katoa. He whakarongoa te ao whānui katoa, kia puta i ngā whakahereheretanga o te ture tāngata, kia noho ai te ao katoa, i roto i tō māramatanga ko te ture wairua. Kia tau te rangimāri puta noa, kia rongo whakairihia, kia tau, kua tau.

0: O te aroha.
1: Nā ka tunu te honore i tēne honongatanga. O tātou i te atanei, aha ko kei a koe. E hono mai ana i tēne wā, e tika ana kia nui tonu ngā mihi ki ngā āhutanga. Ai o te wā nei, te āhu nei, ka pēnei, te āhua mo te roanga o te rā, hioi. Ka puta mai he wāhi ua i roti te rā nei, ka whiti mai te rā i tahi wā, hioi. He rā pai tonu tēnei mā tātou, nā reira rā, hakoa kei hā koe e whakarongo mai ana, hakoa kohe koe puta atu ana i te i roti te rā nei, ke taumārika mai ngā tini, pai ngā katoa ngā āhutanga whakahaumaru tonu i a koe. Kone hei tānua ki te waru, e whiriwhiri waiata ana, hoi nāno, he wāhi kororo, hei mihi atu ki a koutou, hāko kohea, koe e hono mai ana, kia utonu mai, tautoko tonu mai, te kaupapara.

Kote tu manako, kote hakapono, kote aroha e, kote manakitanga, kote kaitiakitanga, kote aroha e. Kia kahatahi mai tātou, i roto i te aroha, tētahi ki tētahi e. Kia tau ki roto i te manawa, ki te whatu o te ngākau, kia tau te rangi mari e. Kia tau te rangi mari e.

He mea nui kia tau te rangimāri ki runga i a tātou katoa. Puta noa ki ngā kāinga maha, ki ngā rohe kāinga katoa ki te tokerau nei, ki te hauāru, ki te tonga, ki te rāwhiti anō hoki. Kia tau ngā tino manaakitanga ki runga i ngā tamariki mokopuna. Puta noa ki runga i ngā whānau.